נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. במה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: וואו.
1: Come on, everybody!

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חי מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום רביעי בשבוע, בתמוז, סליחה, ה-17 ביוני 2025 למניינם, בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר ובטוב ובנעימים, אנחנו פותחים איתכם יום מלא מלא במוזיקה טובה, באנרגיות טובות. כמובן ישי נומן אחראי על השידור, דוד ויטו על הפיקוח הטכני, חיים מקורץ על הפינות הנפלאות שתהיינה בשידור. וכן, הולך להיות לנו כיף גדול היום, עריכה מוזיקלית נפלאה. אנחנו יושבים שיר שיר, כן, שלא תבינו לנו נכון, הולך להיות כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. ומה רציתי עוד להגיד לכם? כן, אז שיהיה בוקר טוב ואחלה יום לכולם. כבכל יום פותחים בתפילה, תפילה לשלום חיילינו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ושלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגענה שרחת משערות ראשם, אמן. כמו גם בני התורה, עליהם ציבור אברכים ובני הישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על אדמה זו בשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אמש הייתי הופעתי בהכנסת ספר תורה, והיה מרגש מאוד, היה מרגש מרגש מאוד. וגדולה של הדבר הזה, זה היה בקהילה בבת ים, ואני חייב לספר לכם, זה כאילו סתם אני פורק, זה מאוד מאוד יפה לראות יהודים שהם מאוד מאוד נראים רחוקים, ודווקא מתגלים כאנשים מאוד מאוד קרובים, רק נוגעים בספר התורה וכבר רואים את הדמעות זולגות, וזה מרגש מרגש מרגש. אז שיהיה מזל טוב, והנה עוד ספר תורה נכנס להיכלו של בית הכנסת. בתוך כל בתי הכנסת בעולם כל יום נכנסים עוד ועוד ספרי תורה חדשים, וזה כן מראה להמשכיות ושושלת. וזהו, פרקתי. אני רק אומר לכם שזו שפותחים לנו את התוכנית, ואנחנו איתכם עד השעה 9. אז הזנה מצוינת ביום הכי טוב שיכול להיות לנו.

שמחה אברהמצ'יק, לאחרונה עם הלהיט הגדול שלו מדלג על הערים, אבל זה לא מונע ממני, באופן אישי, לשדר את שיריו הקודמים, שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, נפשי ישוי, וכך נקרא השיר הזה, שכל כולו זה אמונה וביטחון. אתם על כל חי מיוזיק, 102.5 FM, ארון רזל עם מה עשית היום, פחות רלוונטי לשעה עכשיו, אבל למה תעשה היום? זה הרבה יותר רלוונטי, ולא משנה מה עבר עליכם אתמול, או קמתם על צד שמאל, תמיד אפשר לעשות חדש. ארון

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

מוטי שטיינמץ עם לחומר ליבי. איזה שיר מדהים. תודה למוטי שטיינמץ על מוזיקה נפלאת. הם על כל חיי מיוזיק 102.5 FM בתוך הפלייליסט החם של כל חיי מיוזיק. יוסי גרין, מנדי וורש עם אהבת ישראל, כך נקרא השיר הזה.

חדשה. רוח חדשה בקרבי, וזה מה שכולנו רוצים, לב בהיר ורוח חדשה. הנה, בוקר הגיע. אז אפשר, הכל חדש. אתם על חולכי מיוזיק 102.5 FM. הרלסמת עם סיני.

0: все.
1: Ей богу, давай огурчики.
2: מדרשון, סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
3: כן, ברוכים הבאים למדרשון. היום אנחנו נלמד, לכל התלמידים המתוקים שהולכים בדרכם לבית הספר, לתלמודי התורה, או הבנות ששומעות אותנו, אנחנו כאן איתכם ובשבילכם. בפרקי אבות, חמישה תלמידים שהיו לרבי יוחנן בן זכאי, הוא שאל אותם מה הדרך הישרה שיעבור לו האדם, ורבי יהושע תלמידו אמר שהדבר הכי ישר זה חבר טוב. שיהיה חבר טוב. היום אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין שראיתי שוב בספר לגדול, שכל מורה או מורה יודע שיש שאלה אחת שמאוד מטרידה תלמידים ביום הראשון ללימודים, ליד מי אני יישב. יש תלמידים שמגיעים מוקדם במיוחד כדי לתפוס מקום טוב בכיתה ולהציע לאחד החברים לשבת לידם. יש תלמידים שמגיעים לכיתה ורק צריכים לבחור ליד מי לשבת כי יש להם הרבה חברים, ויש כאלה שמתאמים מראש עם חבר כמה ימים לפני סוף החופש הגדול לשבת יחד, ויש כאלה שבלית ברירה נשארים לבד. הם חוששים ליזום, חוששים להתיישב ליד מישהו או לפנות לחבר לכיתה ולהציע לו לשבת לידם. קיצור, זה מקצוע בפני עצמו. לפני כמה שנים מספר אחד המחנכים, כשהייתי מחנך של כיתה ה', נכנסתי לכיתה ביום הראשון ללימודים, כולם הסתובבו, רצו ותפסו מקומות, ורק תלמיד אחד עמד בצד בשקט והסתכל על המתרחש. כנראה התלמיד הזה מרגיש בודד או דחוי, חשבתי לעצמי, המחנך אומר לעצמו. ניגשתי אליו וניסיתי לברר בעדינות למה הוא לא תופס מקום. התשובה שלו מאוד מאוד הפתיעה אותי. יש לי הרבה חברים, הוא אמר, אבל אני רוצה שגם מי שאין לו חברים ירגיש טוב. אז אני מחכה שכולם יסתדרו במקומות, ואז אני אחפש עם תלמיד אחד שנשאר לבד, אז אני אמצא תלמיד כזה שאין לו ליד מי לשבת, אני אציע לו לשבת לידי. אז למעשה הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מרגש, כי רבי יהושע שאומר שהדרך שכדאי ללכת בה היא להיות חבר טוב. מה לדעתכם מגדיר חבר טוב? האם אתם הרגשתם פעם לבד ושמחתם לגלות שמישהו שם לב והיה שם בשבילכם? ואולי להפך, האם ראיתם מישהו בודד וניגשתם אליו? אתם יכולים לחשוב על עוד מצבים כאלה שבהם מישהו זקוק לעזרה ואתם יכולים לסייע לו? ולמה לדעתכם זו דרך שכל כך כדאי לדבוק בה? להיות חבר טוב. זה לא שיהיה לך חבר טוב, אלא תהיה אתה החבר הטוב. עד כאן המדרשון. אנחנו נאחל לכם, תלמידים יקרים ומתוקים, שיהיה לכם יום הכי הכי מוצלח בלימודים, עם החברים, ואיפה שלא תהיו, תמיד תהיו החברים הטובים. אנחנו נקדיש לכם את המנגינה, שיר שהוא נקרא המנגינה של איתן כהן, שיר מאוד מאוד יפה. בואו נאזין לו ביחד.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

ישי ריבו. אחת ולתמיד, אחד השירים היפים, כמדומני מאלבום שטח אפור, וכן, כולנו אוהבים את ישי, עושה לנו טוב, על הלב, ולשמוע אותו תמיד עושה טוב על הבוקר בפרט. אתם על כל חיי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר, נלך אחורה קצת בנוסטלגיה, וכן, אמרתם נוסטלגיה, תזמורת שלבת, הלו גלעד פוטולסקי וחבר נגניו הנפלאים, עם וסיתן לנו, חיים ארוכים.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, שוב זה קורה, בני ישראל עם טענות קשות. וידבר העם באלוקים וממשה, למה העליתם אותנו מצרים למות במדבר? אין לחם, אין מים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל. השם שולח את הנחשים והם נושכים את העם, מה עושה מוישה רבינו? משה רבינו מתפלל עליהם, הוא מכין בעצמו נחש מנחושת ושם אותו על עמוד גבוה. כל מי שמביט על הנחש מתרפא. משה רבינו מלמד אותנו איך לסלוח באמת. הוא לא רק דאג שלא יקבלו עונש, הוא גם רצה שימחק לגמרי החטא שהיה להם. לכן הוא תולה את הנחש גבוה. כדי שבני ישראל יסתכלו כלפי מעלה, הם ישעבדו את הלב שלהם לאבים שבשמיים. יחזרו בתשובה שלימה. לעקור את החטא מהשורש, וזה מלמד אותנו איך למחול לחבר. למחול באמת, למחול לא רק בשביל שהוא לא יקבל עונש, אלא פשוט למחוק את כל הסיפור לגמרי, שהלב שלנו יהיה נקי מכעס, מעלבון ומפגיעה. ככה חבר.

0: חבר שלנו יוכל להגיע לתשובה שלמה, לפתוח דף חדש לגמרי. זה לא קל, אבל ממשה רבינו אנחנו לומדים שזה צריך להיות הכיוון. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: אכן מנגן לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. ברוכים הבאים לחלקה השני של התוכנית. 102.5 FM. אתם כמובן גם על kcm.fm, אפליקציית הסטרימינג שלנו גם. מיוזיק ווליום, וכמובן באתר אמס, אתר הרשמי של קבוצת קול חי. נפתח את החלקה, את חלקה השני של התוכנית עם שירו של נמו אלארוש, בהבטחה נפלאה. של כל מה שאנחנו חושבים, טראמפ, מטראמפ, די עם השטויות, חבר'ה. כי לא יתוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. היינו 2,000 שנה בלי טראמפ, או בלי, לא משנה מי, זה לא משנה, זה לא השם שלו. זה היינו לא תלויים באף בשר ודם, גם עכשיו. כי לא יתוש השם עמו. נמו אלארוש פותח, אנחנו איתכם עד השעה 9, אז הנה מצוינת.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: ביופ, יין ואלכוהול.
0: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
12: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

נחמן בוימן עם מי שנה. איזה שיר מדהים. זכיתי גם להיות חלק בהפקה של השיר הזה במקלה, ופשוט תענוג לשיר את השיר הזה ולהיות חלק. כן, מהלחנים שיוצאים מהקופסה ואתם מכירים אותי, אני אוהב את זה. אתם על כולכם מיוזיק 102.5 FM, מאיר גרין עכשיו עם בן של...

0: ועכשיו, זמני היום.
1: אכן הגיע הזמן לומר לכם את זמני היום. היום יום רביעי בשבוע, ב' בתמוז, תשפ"ו. סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:31 דקות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:07 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:55 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:19 דקות. ואלו הם זמני התפילות להיום. כותב מרן החפץ חיים בספר שמירת הלשון, מעניין, מעניין. זה דבר מאוד מעניין והוא מאוד מאוד אקטואלי, לצערנו הרב, כן, בעקבות הימים הללו, ימי בחירות, אווירת בחירות באוויר. כותב החפץ חיים, והאיש הנלבב התבונן תמיד במה שאמרו חז"ל במדרש רב בפרשת תמור על הפסוק, והאלוהים יבקש את נרדף. אז רב הונא בשם רב יוסף אמר ופירש את הפסוק הזה, לעולם, לעולם האלוהים יבקש את נרדף. אתה מוצא צדיק רודף צדיק, האלוהים יבקש את נרדף. רשע רודף צדיק, האלוהים יבקש את נרדף. צדיק רודף רשע, והאלוהים יבקש את נרדף. שימו לב, רב יהודה אמר בשם רב יוסף בן אוראי, לעולם הקדוש ברוך הוא תובע דמן של נרדפין מן הרודפים. לעולם, לעולם, לעולם, לעולם. תדע לך שכנו, רבי אלעזר בשם רבי יוסף בן זמרה אמר, אף בקורבנות כן, אמר הקדוש ברוך הוא, שור נרדף מפני הארי, העז נרדף מפני נמר, כבש נרדף מפני זאב, לא תקריבו לפני מן הרודפין, אלא מן הנרדפין. ואם כן, אומר החפץ חיים, יש להתבונן מזה, כמה יש לאדם להתרחק ולהרחיק את עצמו מלהיות מעוזרי המחלוקת, לרדוף לצד אחד מהצדדים, אחרי שלבסוף יתבע הקדוש ברוך הוא את דמו מידו, ותחת שהוא מקווה להיות מהמנצחים ולנחול כבוד על ידי זה, יראה לבסוף בביזיונו, כותב החפץ חיים, שיענש בצרת או בעניות. זה דבריו של החפץ חיים, חבר'ה. וכאן נזכר ליל, אבל השומר את עצמו מהמחלוקת, הרי זה מכובד בפני הבריות, כעניין שנאמר, כבוד לאיש שבט מריב, ואמרו חז"ל, ומה אם מריבה היא של אדם עצמו, כבוד לו אם כבש, קל וחומר מריבה שאינה שלו, והוא מכניס עצמו לתוכה, וכן אומר, מחזיק באוזני כלב, עובר מתעבר על ריב לא לא. איי, כמה דברים נוקבים, נוקבים, חברים. למה אנחנו צריכים להיכנס למחלוקות? לא רוצים להיכנס לבלגנים, די, די עם זה כבר. אז אנחנו שומרים על עצמנו ויש לנו גושפנקה מהחפץ חיים, לא לתפוס שום צד ממחלוקת, ועד רבה, מי שתופס צד, אומר החפץ חיים מהמדרש, חס ושלום, או צרת, או עניות, אז מה אנחנו צריכים להסתבך, חבר'ה? יהי רצון שנזכה לשמור את פינו לשונו מלשון הרע ומקבלתם, נזכה לראות טוב בכל יהודי. וכעת, סינגל חדש לאביחי לרנר, לאבי לרנר, סליחה, אביחי, מה זה אביחי? אבי לרנר, היום הגדול.

שימי לייב אל הנישומו. אחד השירים היפים של שמילי אוגר, בתוך האלבום הנפלא של משה חזקי וייס. אתם על כל חי מיוזיק. 102.5 FM עכשיו. מוישה טישלר, עם קי לעולם חסדו.

0: is here to stay.
1: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
2: אכן פותחים את היום עם אמונה וביטחון כבכל בוקר. זוכרים בימים האחרונים דיברנו על דרגות אמונה וביטחון ועל הנקרא לזה במרכאות כפולות המחלוקת בין גישת החזון איש שלא רק לקבל באהבה כל מה שמתכנן הקדוש ברוך הוא בשבילי ולא לבטוח בכל הכוח להשיג את הטוב בעיניי כגישת החולקים עליו אלא לוותר על הרצון שלי, זה דרגה שלישית והיא גבוהה יותר משתי הדרגות והמחלוקת, כן, משתי הדעות של החזון איש אל מול, לא יודע, גדולי החסידות, או אני לא זוכר להגיד, אבל כן, אלא הדרגה השלישית והגבוהה משתי הדרגות הללו היא לוותר על הרצון שלי ולרצות את מה שהשם יתברך רוצה. רבנו יונה זכרונו לברכה מגדיר את דרגה הזו כמסירות נפש ממש. הוא מביא את זה בפירוש רבנו יונה למשלי בפרק ג' פסוק חפיו. פירוש המילה נפש בהקשר זה היא רצון, כמו שכתוב אם יש את נפשך. הוא פירש רש"י רצונך. מדרגה זו בביטחון היא שהאדם מוותר על רצונו ומוסר עצמו בידי בורא העולם. רצה באשר ירצה יוצרך, כך כותב רבנו הראש מגדולי הפוסקים הראשונים. למעשה העומק במשפט הזה מתוך אמונה גמורה שהשם יתברך הוא הטוב המוחלט ורוצה אך ורק בטובתך, עליך לקבל ברצון כל מצב שהוא מסדר לך ולרצות בו, שכן בהכרח זהו הכי טוב שיכול להיות לך. כאן כבר מונחת דרגה גבוהה יותר בביטחון, לא רק ביטחון שהקדוש ברוך הוא יחלץ אותי מהצרה, אלא ביטחון בכך שהצרה עצמה היא דבר טוב, שכן הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני מהו הטוב, ואני מוותר על רצוני למען רצונו. כמו כן, להבין, כמו כן, כאשר אני חווה אירוע שלכאורה לא צדק וגם לא הגיוני, אינני מבקש להבין מדוע זה קורה לי, אני נשאר מודע לכך שבורא עולם שברא אותי, הוא נעלה מעל כל החוכמות הגדולות ביותר. אז לכאורה, הדעה הזו, אני חושב, היא קרובה יותר לדעתו של החזון איש. החזון איש, למעשה, הדעה שלו היא לא לבטוח, היא לא רק לקבל, היא להשלים עם העובדה שכל מה שהשם עושה זה לטובתי. אז הדעה הזו כביכול יותר גבוהה, כי זה לא להשלים עם העובדה, אלא פשוט לרצות את זה. כי אם השם רוצה את זה בשבילי, סימן שאני גם צריך לרצות את זה ולשמוח בזה. אז זו דרגה מאוד מאוד מאוד גבוהה. טוב, יש על זה פה מעשה מעניין, אנחנו נספר אותו בלי נדר מחר, אבל כן, מפת חוסר הזמן כמובן. אז יהי רצון שנזכה להאמין בשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת, אלעד אלדד אומר לנו תודה, אומר לנו להגיד תודה על כל דבר.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

יונתן ישראל עם סינגל חדש נקרא רק לעלות. תאזינו לשיר הזה חבר'ה, שיר מדהים וזה זמר מדהים מדהים מדהים. נאחל לו המון המון הצלחה. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה וברכה לכם המזינים על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נון שהיה חלה שידור, לדוד ויטו לפיקוח הטכני, וכמובן לחיים קורץ אחרי על הפינות ועריכת הפינות הנפלאות. יום חדש לפנינו, שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום, בסוף היום יש מישהו מחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר כמדי בוקר בין 7-9, יום רביעי בשבוע, יום חברים, מה שאומר, קניות לשבת, שלא תגידו, לא אמרו, לא אמרו לי, לא שמעתי, לא פה, לא שם. ואגב, שולחים לי המון המון הודעות על תודה, אז תודה רבה לכם. אנחנו משתדלים שהתוכנית תהיה מושקעת, והיא באמת מושקעת, אנחנו יושבים עליה המון המון זמן, אני והצוות שציינו גם בתחילת התוכנית וגם בסוף התוכנית, אז באמת עובדים מאוד מאוד קשה, אז זה שלכם, זה בשבילכם, ותודה, תודה רבה לכם על ההערות באלף, על ההערות בעין. אנחנו ניפרד מכם עם מרדכי בן דוד ששר שכולם אהובים וכולם ברורים, וכפי שאמרנו בפינתנו בלשון הרע ובשמירת הלשון, עידן שבו כולנו, אתם יודעים, מתחילים לחרקר סביב כל אחד ואחד, אתם יודעים, נהיה בלגנים ומחלוקות.

0: מתכננים חופשה?
1: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400, תדירן.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: כל חי מיוזיק.

0: 102.5 FM Music כל חי מיוזיק
1: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה בשמחה כל היום מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה בשמחה כל היום

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Black music, music. Kol Chai music.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102, 5, FM, גם יחד, יום רביעי בשבוע, ב' בתמוז, תשפ"ו. מה שלומכם, חברים יקרים, איך אתם בבוקר זה, לאן אתם הולכים, איכן אתם חוזרים? כן, התכנסנו לשעתיים שלנו, בעזרת השם יתברך, מוזיקה טובה, אנשים טובים, גם צוות נהדר יש לנו כאן, ישי נוימן, ועוד ועוד ועוד מצוות המיוזיקה המורחב והיוקרתי שסיפקו לנו כאן. אם אתם רוצים לדבר איתנו, מוזמנים לעשות זאת באמצעות יישומון הוואטסאפ 058-600-1025. תיבה קולי דרך הטלפון, גם טלפון ציבורי, 077-613-7000, שלוחה 8, מייל. איש היה מייל עובד, יופי, rstrudel.kcm.fm, ושליחת הודעה לשידור. בבאנר המומלץ, באתר רמס וב-kcm.fm, שם כתוב, כן, שליחת הודעה לשידור. פשוט וקל, טוב, חבר'ה, שקמתם בבוקר, בואו נשאיר משקים.

0: אלי הרצליך, עם הלחן של אלי קליין, שמה בני, מוסה רוויחו. טוב, יום רביעי אנחנו מתחילים להתכונן לשבת, כך נהוג כאן. אז הנה ברוך שולם בשיר מגניב מאוד, אוהבת ברוך שולם. Six days, שש יומים.
1: זכרית עשיון עם השבא שלי קצוי.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

חיים סובר, 100 נפילות. מה קורה עם שטף השירים המשובחים שמגיע אלינו בעת האחרונה? יופי, אנחנו מברכים על כך וחוגגים את זה. אלי פרידמן, לבקשתכם, בעל מלחמות.

שמוליק סוכות נשאר רק הלב. ומשמוליק לשמוליק, שמוליק קליין, ימויד הרב רב, כן.

ניסים ונפלואויס, עד אין מספר. שלומי טויסיג עם הלחן של ליפה שמלצר. עכשיו איצי וולדנר ושלומי דסקל. בונים. בונים.

אין אנחנו מספיקים, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם. כן, פיני איינורן, יצחק, בן ארזה, ברי ובר עכשיו, למה אתם מתלוננים? שיר אחד קצת איתי, קצת שקט, טוב, הנה, תקפצו, אייליגר בשפר. ואבו סחו, אל תוסיר.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
2: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
7: יד עזרה ושולמית
6: כלל פעילות העמותה.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

שמחה אברמצ'יק, סרולי גרין. ומי עוד כאן ברשימה, רשימת הקניות הזאת? סרוליק מנדלסון, שירה מאלויס. מגניב מאוד, יונתן רזל עכשיו. מה קורה, איך אתה מרגיש, יונתן, אוהבים אותך, הרמוניה.

שלוימי גרטנר, זייגי זינטין שטארק. יש לזה עוד גרסה ביידיש, נכון? ארוכה יותר, מפותלת יותר. יחד עם ליפה, זה הגרסה האנגלית. מצוין, פלא פלאות. הנה אורי אברהם.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
8: מני וייס מנגן לכם את היום.

גמח, האקידיש, השם, שולם, למר, ולא, לא, אני מתנצל, לא, לא יודע לתרגם לכם את כל השיר הזה, לא, אין לי את היכולות. לא נורא, זה יפה גם ככה. בואו נעבור לעברית, תשעה לפידות, לא נפלתי.

נדע, מורדי, שפירו, אנו, אבדו, ועכשיו, הנה אונו מלך. אמרתי מתכוננים בשבת. מורדכי בן דוד, הלחן של רכניץ.

פותחים ולא ימליך עושים חבירנק מקפיץ אותנו היטב, ואנחנו ממשיכים לקפץ, אבל חוזרים חצי יובל, אפילו יותר אחורה. אברהם פריד, טאנץ טאנץ במוחויל.

רק לשמוח יש, גרש את העצבות, גרשו את העצבות, באמת, רוקנו את העצבות, לא צריך עצבות, ארי היל. הלחן של מי? של קמפה, נכון? כן. הנה בני פרידמן עכשיו, עיר הקוידש, קצת ירושלים.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
5: מנהל לכם את היום.

פיני איינורן, אתה שם, אתה שם, אתה שם, אתה פה, אתה בכל מקום, עם עסק שמיים. שם אתה. וחברים יקרים, אנחנו באנו לסיומה של תוכנית זו, ואנחנו נסיים עם שיר שהוא קלאסיקה, שיר מדהים, שיר מיוחד. אתם כותבים ששכחתי את הליפה היומי, אתם צודקים, אבל היה לחן של ליפה, זה נחשב, זה מספיק טוב. תודה רבה לשם מדברך על כל הטוב, החסידים והחסדים, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נשתמע בקרוב. הנה נפתלי קמפה, שנשתמע.

רק מיוזיק. בעריכת יהודי סיני.

0: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400, תדירן.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: נו.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: ביופ, יין ואלכוהול.
3: ביופ משדרגים כל אירוע.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: משה רבייני הקים את נחש הנחושס, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. מסתכלים למעלה ומתרבים. מה הדבר הזה שמלמד אותנו? לפעמים אנחנו נופלים. דווקא מהנפילות, מהטעויות, אפשר להפוך את זה למקור של צמיחה, למקור של התעלות, למקום של עומק וחיבור גדול יותר. כך נזכה לא רק לראות את העבר, את האכזבות, אלא להתקדם קדימה. ככל שנתקדם, נוכל בעזרת השם גם לתקן את העבר ולהתקדם ולהתחבר יותר ויותר, ושם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שניינבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, פותחים עוד תוכנית, בין 1 ל-2 בצהריים, אני איתכם כאן אבי אילסון, ואתם המאזינים ששולחים את ההודעות שבא לכם לשמוע, את השירים שבא לכם, סתם מה שבא לכם ספר, אנחנו נהיה כאן איתכם כאמור עד 2 בצהריים, אם אתם רוצים לדבר איתנו, אתם עושים את זה במייל, rstrudel@kcm.fm, אפשר גם בוואטסאפ של כל חיים מיוזיק, וכמובן בתיבה, כל התשלוחה מספר 3. נגיד תודה רבה לצוות שנמצא איתנו כאן היום. ואנחנו נתחיל הישר לשיר ככה שהרבה זמן לא שמענו בתוכנית הזו. היום השמיני. יאללה יאללה ילילי.
1: יאללה יאללה ילילי. יאללה יאללה ילילי. יאללה יאללה ילילי.

0: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: מתכננים חופשה?
5: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
11: אין על מקסימה.
12: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
10: מה הבעיה? קחו סנו.
13: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
14: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
13: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
14: 054-27-888-47.
13: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
14: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
15: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: כלל פעילות העמותה.
17: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

רחלי רושמת לנו, אם אפשר, את החדש של דוד ברג, זה לטובה, שיר יפה עם קליפ יפה, אז בהחלט, וזה היה ברוך שו למה ששמענו. ועכשיו נקדיש לבקשתה של רחלי את החדש של דוד ברג.

אנחנו ממשיכים עם שלמה כהן, ששר על האמונה, אוי ימין, אוי ימין, העיבוד של עמי כהן, כמו שניתן לשמוע קצת ככה מי שמכיר את העיבודים של עמי, שיר נפלא עם עיבוד נפלא, תהנו.

הרשי אייזנבך עם השיר מוגינו וויס. הרשי אהובינו כאן שמשדר כל יום אחרינו. עכשיו קצת נוסטלגיה, דדי גראוכר.

0: מדלג על אורים, שר לוי פלקוביץ' בשיתוף פעולה שלו היפהפה, יש לומר עם שמחה אברמצ'יק. הם דילגו שם על הערים בקליפ, ראיתם, טיפסו אל על. כן, מאוד מאוד יפה. ונכנס גם לחתונות עכשיו, אז כיף לשיר את זה. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר ויוסף ניוקמוב. אם יש מקווה, יש תקווה.
1: said mikvah is milashen tikveh if Hashem gave us mikveh that means there's always hope mamash always hope

לדעת. אודי דודי האהוב, עם השיר בן אהוב. כמה כיף לשמוע את אודי דודי, מזכיר נשכחות, בכל אופן לי, מזכיר ילדות כזו, בחוט. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים עם רפאל אוזן, זמר נפלא בפני עצמו, עם שיר, עם משמעות, בשבילך בראתי, כל אחד, העולם נברא בשבילו.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: פיופ, יין ואלכוהול.
5: פיופ, משדרגים כל אירוע.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית, מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
10: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

איך שהזמן אץ רץ וטס לו, ואנחנו מוצאים את עצמנו כבר לקראת סיומה של התוכנית, אז אנחנו נגיד לכם תודה רבה. מתנצל, זה מסוג הימים שלא הספקנו, לא הספקנו לעבור על הודעות יותר מדי, אבל אנחנו נשלים את זה, אל תדאגו. נגיד תודה רבה לישי נוימן שנמצא איתנו כבכל יום, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ואנחנו נסיים עם דוד גבי, מי שברך, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום, רבו ישראל, מה איתכם? יום רביעי בשבוע, ב' בסיוון, בתמוז, איזה סיוון? ב' בתמוז, תשפ"ו. ואנחנו ככה בקצב אירועי היום, ההפגנות הסוערות, הבלגן, כאן לא תשמעו על זה, כי אנחנו לא מדברים פה פוליטיקה ולא מדברים פה אקטואליה, גם כשזה בליבנו, אבל אנחנו כן נדבר פה על שמחה, על אנרגיות, על איך אפשר להפוך את היום הזה ליום הרבה הרבה יותר אופטימי, ועד רבה, ניקח את כל מה שקורה איתנו ונתחזק, ונתאחד, ונמלא את עצמנו במוזיקה טובה, בעזרת השם, בשעתיים הקרובות, כמידי יום. אז כמו שאמרתי, אתם על 102.5 FM, כל חיי מיוזיק, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS, ובאפליקציה KCM.FM, דרכה ניתן גם להזין לנו לתוכנית, וגם לשלוח את ההודעות שלכם, את הבקשות היפהפיות שלכם. תאמינו לי, אני כבר מכיר, יודע שיש לכם טעם עשיר, טעם מוזיקלי מעולה, מאוד מאוד אשמח לשמוע מה אתם רוצים לשמוע היום. לצורך כך יש לנו גם קו טלפוני מאוד פשוט, אתם פשוט עכשיו יחד איתי מחייגים ומבקשים את מה שאתם רוצים לשמוע. אני מחכה, פתחתם את הטלפון? הנה 077-613-7000, ואז תקישו 2 ואז 5, ואתם משאירים הודעה עם השירים האהובים עליכם, ואנחנו נשתדל להשמיע את מיטב ומירב הבקשות בעזרת השם. מספר הוואטסאפ למי שיש 058-600-1025, יש לנו גם מייל rstrudelkcm.fm. בקיצור, כל הפלטפורמות פתוחות על מנת להענים לכם את היום. נגיד תודה רבה גם לישי נוימן, חיים קורצלי, ממונסי, שהתקבצו מכל קצוות הארץ והעולם, אפשר להגיד, על מנת שהשידור הזה, שהתוכנית תצלח. והיום אנחנו פותחים את התוכנית עם משהו שכבר לא עשיתי הרבה זמן, עם מחוזת, כן, מחוזת חדשה של הקלידן מוישי בונדו, בונדו דרייב, ככה קוראים לזה. אני מרגיש שאני עצמי אישית צריך לפתוח עם דרייב חזק מאוד. אז יחד עם מנדי וייס, יואלי דודוביץ' ויואלי סמואל, מוישי בונדו, בונדו דרייב, בואו נכניס כאן דרייב לצהריים הללו, שתהיה לכולנו האזנה דרייבית, האזנה

אז כן, זהו בונדו דרייב, מחרוזת חדשה. עם המון המון דרייב, אלקטרוני. יש שמאוד יאהבו, יש שפחות התחברו, זה בסדר. אבל אני אהבתי את הקונספט של להתחיל את התוכנית במחרוזת. ככה יש לי כמה דקות לפתוח את התוכנית עם לקרוא את ההודעות שלכם. זה נותן חשק ורעיונות ומרחב. באמת תודה רבה על כל ההודעות שלכם. ניתן שוב את המספר 077-613. 7,000 שלוחה מספר 5 להודעות שלכם. לתוכנית. או בוואטסאפ 058-600-125. אנחנו נצא תכף למקבץ ראשון. מיד לאחריו, מלא שירים טובים. כל הפינות הקבועות, יש לנו גם כמה גילויים חדשים להשמעות בכורה, לשירים חדשים גם כן, וישנים, הכל, כל הטוב הזה הולך לקרות מיד אחרי הפרסומת, אז באמת אני לא רואה שום עניין, צורך או אופציה ללכת למקום אחר. תשאר

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
1: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
2: ביופ, יין ואלכוהול.
1: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון.
13: נטו חיסכון.
14: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
15: לוי קפיטל והכל מסתדר.
14: כוכבית 8590.
16: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
17: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

שאין באף אחד. כמה שצריך לשנן ולחזור על העניין הזה. כל אחד מאיתנו, יש בו משהו שאין באף אחד. כל אחד מאיתנו מיוחד. לקדוש ברוך הוא יש מלא אנשים, מלא מלא מלא בריאות. אבל כמוך, יש רק אחד. ואיצי אקרמן, הכל כך מוכשר, שלנו, של כל חיים מיוזיק, הוציא שיר. לפני כמה ימים, אני עדיין לא הספקתי להשמיע את זה כאן, אבל עכשיו עם המסר הזה, שכל אחד מאיתנו הוא מיוחד, בוא נשמיע את זה ותקשיבו למילים, למילים המילים. אימאלה.

0: ורדיגר, כל טוב. ועכשיו שיר שכבר ביקשתם כמה וכמה פעמים. ולא השמענו אותה, אז הנה עכשיו ההזדמנות. בפינתנו, ליפה היומי. הפושט הריד, יהודי פשוט.
1: In welt daran gaier finde nae duire sis hand da andere raier doch dezelfde tuire

0: זה יחזור.
1: הפוש שתריד. ליפה שמלצר, עכשיו אני חושב שחייב להזן קצת את התוכנית עם עברית, אחרי כל היידיש הזאת.
0: שתי.
1: למרות שאני רואה פה מלא הודעות של חבר'ה שאהבו מאוד. אז הנה החדש, של אלעד אלדד. תגיד תודה. כך קוראים לשיר הזה? 077-613-7000, שלוחה מספר 5. ועוד בקשות טובות שלכם.

0: וכעת, עבורת היומי.
1: עבורת היומי.
2: עבורת היומי. אמנם באיחור קליל, נכון? בדרך כלל אנחנו עושים את זה יותר מוקדם בתוכנית. אבל וורט חזק ביותר שאסור לכם לפספס. כתוב בתורה הקדושה. זוהי זכוק הסטוירו, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. שלמה המלך, החכם מכל האדם, מעיד על עצמו, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. הדבר היחיד ששלמה המלך לא הצליח להבין, זה מצוות פרה אדומה. מה היה מסובך לשלמה המלך להבין? מסבירים המפרשים שהתורה מביאה את הפתרון לטומאת מת, פרה אדומה. פרה אדומה מתארת את זה שנטמא למתים. אבל מנגד, הכהן שמתעסק עם הפרה האדומה ומתאר את הטמא, הוא עצמו נטמא מהפעולה הזאת. שלמה המלך לא הבין כיצד אותה פרה שמתארת את האחד, מתמאת את השני. וזה לא סתם את השני, אלא את ההוא שתיאר את ההוא. איך זה יכול להיות? אלא יש כאן לקח עבור כל אחד ואחד מאיתנו. לכאורה הכהן יכול להגיד, תשמעו, אני לא רוצה לתאר את התממת הזה. למה שירד מקדושתי בשביל אחד שלא שמר על עצמו בקדושה וטהרה? באה מצוות פרה אדומה לומר, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, אין לך רשות להרר אחריה. עליך לדעת, שגם אם תרד מהגדולה שלך ברוחניות, על מנת ללמד את זה שאינו מסוגל להרים את עצמו, עדיין חובה עליך לעשות זאת. כמו שחזל אומרים, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כשם שהכהן נוצר כדי לתאר אותך, כך אתה נוצרת כדי להעלות את החבר שלך. החזון איש היה אומר הרבה פעמים לתלמידיו, שמחסד ברוחניות לא מפסידים. אם תלמד ותשפיע ותעזור למי שחלש ממך, אתה לא תפסיד מזה שום דבר. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו כוחות, כדי שנוכל גם להעניק לאחרים, לקרב אותם לתורה. ולנותן התורה. ולכן גם אם אתה מרגיש שעכשיו אתה צריך לפנות זמן יקר שהיית יכול לעסוק בתורה, בשטייגן, בשביל לחזק יהודי, בשביל לתת לאחר, מחסד אף פעם לא מפסידים. זה מה שבאה מצוות פרה אדומה ללמד אותנו. חסד שבחסד.

כן, חבל על הזמן. יעקב שווקי, הביא לנו כאן קצב מצוין, דרייב נדיר. הבטחתי לכם דברים חדשים, הנה שיר חדש יפהפה ומרגש של הזמרים מנדי גולדברג ושימי שכטר, הכשרה הצידיר, אני צועק אליך, ככה שיר שמבוסס על צעקה מעומק הלב, על פרק התהילים שרמה לו מממקים, אבל עם פירוש ביידיש, מאוד מאוד יפה, לחן ומילים של שימי שכטר ויאנקי שכטר, שירה כאמור מנדי גולדברג ושימי שכטר, עם עיבוד של אלחנן אדלר התותח, תקשיבו לזה.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
8: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
7: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אלעזר ביטון, דק, יש לך הכל. ועכשיו עוד להתחזק. אשרי רבוי, נכנס לפלייליסט שלנו. יולי דודוביץ' והרה לסמת, עם מקהלת נשומה.

שמי לי הונגר, באר שוויינברגר עם הלהיט העצום הזה, רטבת, 077-613-7000, שלוחה מספר 5 לעוד בקשות שלכם, או בוואטסאפ 058-600-125, אנחנו חותמים את השעה הראשונה עם שיר חבדי, מתוך פרויקט צמה, ומתוך פרשת השבוע שלנו, על הסלע אח, וייצומו עם אברהם פריד,

קיילר חוד ברוני, הרשי אייזנבך, מכירים? תודה רבה לעברו מדרת על הלחן המצוין הזה, וליונתן בלוי, מקהלת קפלה, ולכם שאתם מבקשים את השירים האלה, זה תמיד מרגש מחדש. אנחנו עכשיו לקראת שיר מאוד מאוד מיוחד, שיר חופה, שמאוד מאוד כיף לשמוע, והאמת שגם לשיר כיף את השיר הזה, כי הוא מאוד מוזיקלי ומעניין. הולחן לכבוד שמחת בית נמואל ארוש. אידל, יחד עם נמואל, בזה הבייס. תודה שביקשתם את השיר הזה. ניתן לכם כמובן שוב את מספרי הטלפון לבקשות. שעה שנייה כאן בקולחי מיוזיק. מנגנים לכם את היום. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. ניתן גם להשאיר הודעות באמצעות האתר רמס, או באפליקציה. וואי, איזה שיר.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
6: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במכולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
12: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
13: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
16: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

עשרה בני אדם, וקולם נשמע. איזה גרסה יפה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד בקשה שלכם, יידיש נחס, הטויב, שיר מעולה.

0: בוי שן דבייס אמיגדוש, משדוב דבייס מנדל, ועכשיו עוד שיר חדש, ברל פיידן, מקווה שאני אומר את השם שלו נכון, הוציא אלבום מטורף, ויפה יפה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, של כולכם מיוזיק.
1: כל

חוי לסעבו, נפתלי קמפה וערה לסעמת. ועכשיו שיר מדהים של שמוליק סוכות, באותה השעה. היי, היי, כמה שאנחנו מרגישים את השעה הזאת של לפני ביאת המשיח. וצריכים להיאחז בחבל הזה של האמונה. אל תדאגו, אני אתן לכם לשמוע את כל השיר, אבל אני רוצה קודם לתת לכם את מספרי הטלפון. לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ, 058-600-1025. תביאו לנו רעיונות לשירים טובים, וגם איזשהו שיר נוסטלגי עוד היה לנו כאן היום. אז בואו נשמע את באותה השעה ששמוליק, ואני מחכה להודעות שלכם. מקצה.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
2: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
1: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
8: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: ביופ, יין ואלכוהול.
8: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
12: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וארבע, קובי ברומר.

0: שי וינר.
1: יש לי מלך.
0: טוב, הגיע את להגיד לכם שלום. תודה רבה שהייתם איתנו היום. תודה רבה על כל התגובות. לא הספקתי להשמיע את כל השירים שביקשתם, ורבים הם. אבל בדיוק בשביל זה יש לנו גם תוכנית מחר. ולא סתם תוכנית, יום חמישי. אז תודה שהייתם איתנו. תודה גם לישי נוימן. תודה גם לחיים קורץ. תודה לאלי ממונסי, שהגיעו ו... עשו את כל המאמצים שהשידור הזה יעבור בצורה חלקה, טובה ומקצועית. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע, ואנחנו חותמים את התוכנית
2: טובה,
0: עם שיר מיוחד בכבוד החתנים והקלות שמתחתנים היום, וגם לאלה שלא, בעזרת השם, בקרוב ממש, רק בשמחות אצל עם ישראל. אידל ורדיגר, הגאוי בן זמן, חותם לנו את התוכנית היום. שלכם המשך, האזנה הרבה לכל חיים מיוזיק, ולהתראות מחר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. איך אמר המשורר יונתן רזל, יהי רצון מלפני השם יתברך שישלח לו רפואה שלמה ברמח איברים ושסע גידים, יחזור בעזרת השם בריא עולם לעד ולעולם. תראו מה הוא אמר, שמעתי וכל כך התחזקתי. באמת איזה רעיון כל כך שאפשר לגעת כל יום כל היום ברעיון הזה. הוא אומר, לאדם יש לב אחד, אם בו נסנה באיזה לב נואב. זאת אומרת, בן אדם לא יכול להיות גם וגם. בן אדם לא יכול להיות האוהב והשונא, בן אדם לא יכול להיות האדם החם והקר, בן אדם לא יכול להיות האדם העשיר ואני. זה אדם שהוא אחד יחיד ומיוחד, והקדוש ברוך הוא נתן את הבחינה הזאת לכל אחד ואחד מאיתנו. מה שקורה שאם חז ושלום אנחנו נדבר לשון הרע, נסנה בלב שלנו, אז יוצא שבסוף האדם הוא אדם אחד, הוא לא יכול להתחלף למישהו אחר באותו הרגע, יוצא שבסוף הוא מאבד כפול שתיים. גם באותו הרגע שהוא שונא, זה דבר כל כך רע, וגם באותו הרגע שהוא מפסיד את הטוב שיכול לעשות בזה, הוא יכול לאהוב בלב הזה. לכן אנחנו צריכים מאוד להקפיד לאהוב אחד את השני ולהרבות אהבה. זה בא לידי מעשה, גם בדיבור, גם במחשבה, גם בראייה, גם בכל כזה דבר או אחר שאנחנו יכולים לפרשן. בסוף גם שם זה בא לידי אהבה. אם בעזרת השם אנחנו נקפיד לדון לקו זכות, לראות דברים חיוביים בשני, לשמוע דברים טובים, ובוודאי שלדבר דברים חיוביים אחד על השני, אלו אותם דברים שבסוף יגרמו לנו בלב

0: לומדי תורת השם הם המייצגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי יקלה בגלל עיסוק בתורת השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. ומי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
1: כל חי מחזקים את לומדי התורה.
2: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

4, שלום לכם, רביעי ב' בתמוז תשפ"ו. וכן, אני רוצה לפתוח את השידור שלנו דווקא לדבר על התמונות והסרטונים שראינו היום מהעימותים בכבישים, שבהחלט קשים לצפייה. לראות בני תורה, בחורי ישיבה, צעירים נפגעים, לראות אלימות ברחובות, זה דבר שמחיב לכל יהודי באשר הוא. לרגע עלתה בי מחשבה, אולי הציבור החרדית פשוט צריך לשבות, לסגור את הגמרות, להפסיק את סדרי הלימוד, להחשיך את בתי המדרש, להשתיק את קולות התפילה. אולי רק אז יבינו כמה עם ישראל זקוק לתפילה.

לתורה ולתפילה, כמה הוא נשען על אותם בחורים שיושבים ולומדים במסירות יומם וליל. אבל מיד הבנתי שזה לא הדרך שלנו, כי התורה איננה כלי מחאה, תפילה איננה כלי אמצעי לחץ. יהודי לא מפסיק ללמוד בגלל שכואב לו, ודווקא כשכואב לו הוא לומד יותר, דווקא כשקשה לו הוא מתפלל יותר. ובכל זאת אני מבקש מכולם לעצור לרגע ולחשוב, דמיינו מדינה בלי כל תורה, בלי בתי מדרש מלאים בלילה, בלי ילדים שקוראים שמע ישראל לפני השינה, בלי מניינים של שחרית, מנחה, ערבית, בלי אלפי יהודים שמרימים עיניים לשמיים ומתפללים על החיילים, על החטופים, על החולים ועל כל עם ישראל כולו. מה היה נשאר לנו כאן? הרי לא רק אדמה אנחנו, רק על האדמה אנחנו נלחמים, לא רק על הגבולות, אנחנו כאן בגלל הזהות, בגלל המסורת, בגלל אלפי שנות אמונה שלא נשברו מול אימפריות גדולות מאיתנו. אם חלילה ייעלם כל התורה, מה יבדיל בינינו לבין כל עם אחר? אם תיעלם התפילה, מה יחבר אותנו לשורשים שלנו? ואם נאבד את הנשמה היהודית שלנו, בשביל מה בכלל הקמנו כאן מדינה? אפשר להתווכח, אפשר לא להסכים, אפשר לחשוב אחרת, אבל אסור לשכוח שהעם הזה חי אלפי שנים בזכות דבר אחד, יותר מכל דבר אחר, התורה, האמונה והערבות הדדית. בימים כאלה אני רוצה שכן, לא פחות תורה, אלא יותר תורה, יותר תפילה, לא פחות אהבת ישראל, הרבה יותר אהבת ישראל, כי בסוף, כשכל הרעש הזה יחלוף, מה שישאר זה לא הצעקות ברחובות ולא הכותרות בעיתונים, מה שישאר הוא הקול העתיק שמלווה אותנו כבר אלפי שנים, הקול שאומר לנו שאנחנו עם אחד עם ייעוד אחד ועם נשמה אחת, ואסור לנו לאבד אותה. בא בארבע יום רביעי, חיזוק היומי שלנו עכשיו, כתוב בחומש דברים, מי ההיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. מלחמות ישראל לא נעשו בגבורתם אלא רק בביטחונם בשם, לכן אדם שמפחד ולא בוטח בשם הלול חלילה להיפגע בעקבות אבון זה ועליו לחזור ולא להשתתף במלחמה. אז בהחלט, אוקיי, כאן בכל חיי היום נעבור לעצרת התפילה מיד כשתתחיל מול כל עשר בהשתתפות אלפים. כנראה ברגע שזה יתחיל אנחנו נעבור לשם בכל חיי. כן, היום לענייני תוכניתנו סקר הסקרים. שנייה, צריך פה נשימה, בוא נשמע שיר ואז נתחיל עם התוכנית שלנו. בא לי לשמוע את אלי פרידמן עם השיר שלו על הסטנדר. אם זה נפתח את התוכנית KCN.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות. האזנה טובה שתהיה לכם.

תודה רבה למאזינים שככה חושבים שהאינטליגנציה שלי, כותבים לי תודה ל-GPT על ה... כן, תודה, תודה בהחלט, תודה, תודה לכם. אבל לעומת זאת, דקלה כותבת שזה צמרר אותה דווקא הנאום שלי, והיא לא חושבת שזה GPT, אז הנה, כבר אני רגוע. בהחלט בא בארבע ועוד 11 דקות, פותח לכם את ה-KCM, היום הסקר שלי, דווקא רציתי לזכור היום את עניין השירים עם הסאונד, מהו השיר עם הסאונד הכי טוב לדעתכם? אתם מכירים את זה שאתם נוסעים, שמים לכם אוזניות או ברכב ונוסעים, ושומעים פתאום שיר עם סאונד כזה שלא שמעתם אף פעם? תספרו לי על השיר הזה, מהו השיר עם הסאונד הכי טוב, הכי פתוח, הכי נפלא ששמעתם בחייכם? את שם השיר הזה פשוט תשלחו אליי ל-KCM.FM, יש שם באנר הודעה לשידור, ואני רואה את כל ההודעות שלכם. כמובן פותח קווים עכשיו למשחק שלנו, המשוררים, 0-3-5-9-3-9-3. אם אתם, יש לכם ידע במילים של שירים, מילות השירים, אתם יודעים להמשיך אותם ברגע שנעצור את השיר, ואולי תזכו פה בפרס שווה, מתנת ההפקה שלנו, איזה כיף, 0-3-5-9-3-9-3, 0-3-5-9-3-9-3, בהמשך נהיה גם עם החברותה היומית, עם הרב גבאי, וכן, תוכנית עמוסה למשעי היום, בוא נלך עכשיו לשמחה אברהמצ'יק, ולייבי פלקוביץ', מדל הגל

0: מדע לגלובים.
1: ועכשיו בבאבי ארבע, המשוררים.
0: המשוררים, אתם צריכים להמשיך את המילים של השירים שאנחנו נשמיע לכם. וכבר כן, עומס על הקווים פה היום, בסדר. אלה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, אלה.
2: שלום.
0: שלום וברכה, אלה, מכאן אתם בארץ?
2: ירושלים.
0: מירושלים, בסדר גמור. מכירים את חוקי הפורמט, אתם צריכים להגיד לנו מה הם, להמשיך את השיר, פשוט להגיד לנו מה הם, מה הן מילות השיר הממשיכות כמובן להישמר לו לשיר. ואנחנו יוצאים לדרך, בבקשה ובהצלחה. או תראה שהכל יעבור, שר אבי אילסון.
2: לא יודעת.
0: אוי, אוי, אוי, כבר ככה להתחלה. טוב, בסדר, נגיד תודה לאלה מירושלים. חני, גם רוצה לנסות. שלום ואחר הצהריים טובים לחנה.
3: הלו?
0: כן, שלום חנה, מכאן אתם בארץ?
3: בית שמש.
0: מבית שמש, יפה. אנחנו יוצאים לדרך, נאחל לכם בהצלחה. והנה השיר הראשון. אם כל כל ישראל יושיטו ידיים, נא להמשיך. אם כל... חנה נפלה לנו מקו הטלפון. אוקיי, אהרון איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים לאהרון.
4: שלום.
0: אהרון, מאיפה אתה בארץ?
4: ירושלים.
0: מירושלים, יפה. בואו נצא לדרך, נאחל לך בהצלחה אהרון. הנה השיר הראשון. כל כל ישראל יושיטו ידיים, ימשיך כבודו.
4: לא יודע,
0: אוי, זה לא שיר ישן, זה לא שיר ישן, אהרון. טוב, תודה אהרון. וואו, וואו, וואו. חנה חזרה אלינו קו הטלפון. חנה, את איתנו מבית שמש?
3: כן, כן.
0: יופי, אז בוא נצא לדרך איתך, תודה לאהרון. הנה השיר הראשון, בבקשה. אם כל ישראל יושיטו ידיים, ימשיך כבודו, כבודה.
3: אני לא יודעת מה
0: המשך. אוי ובוי לי, אוי ובוי לי. טוב, תודה רבה לחנה. אנחנו עוברים למשה. משה איתנו על קו הטלפון.
5: כן, שלום.
0: שלום משה, מכאן אתה בארץ?
5: יד בנימין.
0: יד בנימין ליד יסודות שם, עם כל הרעש שלה. אני אוהב את הרעש בלילה של השדות שלכם שם. לא יודע, פעם מישהו עבד עליי, נראה לי שבלילה שנסגרים ה... יש שם השדות של חסה גם, נכון? ליד השם, לידכם, או שאתה לא מתמצא שם בעניינים?
5: לא מתמצא
0: בזה. לא מתמצא בחקלאות. בסדר, משה, בסדר. לפחות בשירים אתה כן מתמצא.
5: כן, בעיקרון כן.
0: יאללה, בעזרת השם, זהו, אז הייתי באמצע הסיפור, אבל עם החסה. הוא אמר לי שבלילה שנוסעים, הייתי שומע רעש, לא ידעתי אם זה הרוח, הוא אמר לי, זה עכשיו נסגרים, החסות נסגרים בלילה, הם נפתחים ביום, בלילה זה הרעש של שנסגרים, כן, ועד היום אני מאמין לזה. טוב, משה, יצאנו לדרך, הנה השיר הראשון, בהצלחה. ספקטור, אתה עקשן היום, אה?
5: אתה יכול להחליט את זה?
0: אין, יש פה חוקי פורמט מאוד מאוד נוקשים בעניין הזה. ספקטור, למה אתה צועק עליי? למה אתה צועק עליי?
5: לא יודע.
0: טוב, משה, אני נודה לך בשלב הזה. יהיה בהצלחה והמשך יום נעים. תודה רבה. כן, סבב ראשון הסתיים בכישלון חרוץ, אבל אתם אלופים ואתם תתגברו על כך אחרי הפרסמות. נהיה עם סבב ב'. תודה רבה. פרסמות ומיד חוזרים.
1: בא בארבע עם קובי ברומר. כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי למען עולם התורה.
6: רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודים בארץ ישראל.
1: היום בארבע נעביר בשידור חי את עצרת התפילה והזעקה מול כלא 10. זאת חוקת התורה, משדר מיוחד בהגשת מני גרה שוורץ, 4 אחר הצהריים כאן בכל חי.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שמן קנולה, ביקורי שדה 2, רק ב-14 שקלים ו-90. סירופ 1 ליטר יכין, רק ב-5 שקלים ו-90. מרקח כביסה מקסימה 1 ליטר, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
11: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
12: אין על מקסימה.
13: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
11: מה הבעיה? קחו סאנו.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: זאת חוקת התורה. החל מיום חמישי הקרוב, ג' בתמוז, אולפני קול חי, עוברים לחלא 10. פרטים בקרוב. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
4: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: חברותת הלשון.
4: צוין שוין חוב
3: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: שלום וברכה, מאיר עבר הבייסאי, השיעור היומי, החברות היומית שלנו יחד עם הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לרעה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר הצהריים טובים כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום שלום.
0: אנחנו עוסקים לאחרונה כבוד הרב בענייני פרשנות, הרי יש בכל הערוצים אפשר לראות את הפרשנים עומדים ואומרים לנו מה הולך לקרות ואיך לפרשן את העניין, ודווקא בנושא הזה אני רוצה לדבר עם כבוד הרב היום, איך אנחנו אמורים להתייחס להבלה שראינו שקורית במקום מסוים והיא נתונה לפרשנות.
1: כן, אז קודם כל גם הבלה שלא ניתנה את הפרשנות, יש היום רעה חולה, שומעים מישהו שעשה מעשה מסוים, אפילו שהוא מעשה מאוד להגון, כבר בעצם מפילים עליו את הכל, מבטלים את האישיות שלו ומדברים עליו כל מיני דברים. אז ראשית כל בהקדמה, כששמענו מישהו שעשה מעשה שהוא מעשה חד פעמי והוא מעשה מקומי, אין לנו רשות להעביר עליו ולדבר עליו את כל הדברים. יש המון המון הלכות ולעולם אי אפשר לפסול את האישיות על מקרה אחד ועל סיפור מסוים. כדברי הגברה, שאם ראית תמיד חכם שעשה עבירה בלילה אל תרחב שמעשה תשובה, זה דבר ראשון. טוב, עכשיו נחזור למה ששאלת, שמדברים כאן על משהו מסוים שניתן לפרשנות, ובהחלט כתוב בחפץ חיים שאדם שהוא בגדר אדם בינוני וכל שכן שהוא אדם צדיק, יש לנו חיוב לפרשן את הדברים בצורה נכונה. כי באמת אנחנו רואים שעיקר הלשון הרע היום זה הפירוש של הדברים. אדם רואה מישהו, הוא דבר ראשון הוא פרשן אותו לא נכון, בדבר שאין לו החלטה מוחלטת שהדבר הזה הוא ניתן לפירוש רע. תמיד אפשר לומר שהבן אדם הזה עבר עליו יום מסוים, וכל שכן לא לתפוס את האדם הזה ובאופן קבוע להחליט אבל סיפור אחד שנעשה. אין רשות לבוא למישהו להגיד על מישהו שהוא אדם כעסן או אדם קמצן או אדם נקמן על סיפור אחד ויחיד, בכל שכן שהסיפור הזה ניתן לפרש אותו לפרשנויות שקרה לו באותו זמן משהו שהיה עניין, או בהחלט אדם גם חוזר בתשובה, אדם מתקדם. הפרשנות היא רעה חולה, היא המקבצת את הלשון הרע הכי גדול שיש בעולם.
0: ופה זה מתחבר גם לדברי הרב שדיברנו כל הזמן על, על העין הטובה. בכדי להתחיל קודם כל ללמוד ללחות איסור לשון הרע, קודם כל צריך להיות בן אדם עם עין טובה, שעם זה דיברנו בתוכניות הראשונות.
1: כן.
0: ומעין טובה זה גם יביא אותנו לפרשנות טובה. שכוח עצום כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר סוף השבוע, פרשה זכוקס. יישר כוח עצום,
1: כל טוב, שלום שלום.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: כמובן קו הכוח של שמירת הלשון. גבירותיי ורבותיי, אני מקבל עדכון כעת, רגע למה זה לא נפתח לי, תמיד ברגע הזה הוא כן, הוא פשוט אין לי את זה, בסדר. הנה, יש לי את זה עכשיו. כן, עכשיו יש שאלת הרב בקו הכוח של שמירת הלשון, ומי שיענה על השאלת הרב יכולה לזכות ב-200 שקלים בתו קנייה. בהחלט מוזמנים לחייג לענות ולזכות, כוכבית 8572. ישר כוח לכבוד הרב אברהם דניאל על הפרויקט הבאמת עצום הזה, לחזק את העם בנושא שמירת הלשון, זה חשוב מאוד. כן, עכשיו דיברנו עם הרב על הפרשנות, אז הנה, כן, רושמים לי פה הודעה. מקודם שמעתי את השולמה לייכם האחרון והשתגעתי כמעט מהשטויות שם. אוקיי, הכי קל לומר על כל ביקורת שפשוט מקנים בי ולהמשיך הלאה. אז כל מי שמבקר או מוחה או מקנה, אתה באמת מאמין בזה? המתנגדים קינו בבעל שם טוב? איזה עיוות, תמשיך לדמיין שכולם מקנים בכם, זה יעזור לך להרגיש טוב יותר לבריאות. תראו, בינשטיינו כותבת את הדברים האלה. אוקיי, אז אני אענה על העניין הזה, כי ראיתי כמה הודעות בעניין הזה, לא עדפתי לא להתייחס, אבל הפעם אני כבר אתייחס לזה. לבוא ליהודי ולהגיד לו על המוזיקה שלו שהיא לא קשרה, או סתם לבוא ולבקר אותו, שוב, אם המוזיקה שלו היא מוזיקה יהודית ואין בה מילים שיכולים להתפרשן או משהו בעייתי, וכאילו בן אדם מציק לו לראות הצלחה של מישהו אחר וזה בא מתוך קינה, אז כן, יש הרבה כאלה, רוב הביקורות מגיעות מקינה. כמובן שיש ביקורות צודקות וזה לא אין קשר בין הדברים כמובן, אבל באיזה התדר והעוצמה של אותה מה שדיברנו באותו שידור, זה היה התדר של בן אדם שכן, שזה מגיע ממקום יותר של קינה, ולכן כך פרשנתי את העניין הזה. עד כאן בעניין הזה, תודה. סקר הסקרים שלנו פתוח עליכם, מהו השיר עם הסאונד הטוב ביותר? יש כאן השתתפות סי היום, KCM.FM, בנר, הודעה לשידור. כן, תרשמו לי, מהו השיר שאתם חושבים שיש לו את הסאונד הכי מדויק, אוקיי? מהו הסאונד הכי מדויק בשיר ששמעתם? שלחו את זה אליי ל-KCM, זה מאוד מסקרן אותי, וגם בסוף שעה, לפי המגמות פה, נחשוף מהו השיר שקיבל כאן הכי הרבה קולות, כמובן אם יהיה כזה, כי לפעמים זה מתפזר על המון שירים, אבל כמובן סקר הסקרים שלנו פתוח עכשיו, ואיזה כיף כאן, בא ב-4 ועוד 30 דקות, עכשיו בואו נצא לשיר ומיד נהיה עם סבב בית של המשוררים שלנו, בא לי לשמוע את שמוליק סוכות דווקא, עם מילי, מילי, מי יחמילי? אם אין אני לי, מי יחמילי?

0: סוכות, שמוליק סוכות, אני אוהב את האיש הזה. כן, כמובן, אם אתם רוצים להגיע למופע המיוחד הזה של שמוליק סוכות יחד עם MBD וירחמיאל ביגון עם פרחי מיאמי בבריכת הסולטן בניהולו וניצוחו המוזיקלי של מאסטרו יולי דיקמן, ויש שם גם את ביני לנדאו ומקהלת נשום ביום שלישי י"ד באב, 28 לשביעי, כן, בריכת הסולטן בירושלים, פתיחת שערים בשעה 7 בערב. וואו, וואו, וואו, איזה ערב מחכה שם, בעזרת השם, בהצלחה. טוב, קובי, יש לי שאלה חופרת ומציקה, מותר לי לשאול, מי יהיה מחר בשולם עליכם? שאלת השאלות, לא יכול להגיד לכם עדיין. אני לא יודע אם אני בכלל אספיק להגיע, אבל בואו נראה. טוב, כבר יש לחץ על הקווים, מיכל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום.
0: מיכל, מיכן אתם בארץ?
1: מירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש שלנו. מיכל, אנחנו נאחל בהצלחה ונצא לדרך. בהצלחה. אם כל ישראל יושיטו ידיים, ימשיך כבודו, כבודה. מיכל. מיכל איתנו על קו הטלפון. האם מיכל, טוב, אנחנו נעבור ליחזקאל שגם ממתין על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים ליחזקאל.
2: שלום, שלום.
0: שלום וברכה יחזקאל, רבי יחזקאל, מיכן אתה בארץ?
2: ביתר אלית.
0: ביתר אלית, אין על העיר הזאת בעולם. יפה, ויחזקאל, אנחנו נצא לדרך ונאחל לך בהצלחה. אם כל ישראל יושיטו ידיים,
2: יתחברו הידיים.
0: זה לזה, יתחברו הידיים. יחזקאל, אתה אחרי שבעה מאזינים שניסו לפצח את השיר הזה, וכל הכבוד לך רבי יחזקאל, כן עכשיו תמשיך, כן.
3: זה לזה, יצטרפו הידיים.
0: איזה מוי רודיק הזכת, כן יחזקאל. רבי יחזקאל איתנו על קו הטלפון, ספקטור, מה קורה עם הקווים היום? אוקיי, תנסה לאתר לי את רבי יחזקאל, אנחנו צריכים להמשיך איתו. לא, זה כנראה תקלה אצלך, כי זה כבר מאזין רביעי שזה קורה. תנסה לבדוק אולי שם משהו עם הצ'ופצ'יק של הקונסולה, של הצ'ופצ'יק של הקונסולה, אולי הוא משהו שם, אני איזה, תעביר אותו לקו 2, 3, 4, 5, 6. בסדר, אנחנו פה בנחת, אתה יודע, יש לנו זמן. טוב, אתם באתם היום ביום ביקורת, מה קורה? כן, יעקב מבקש להזכיר למאזינים, וזה כל כך נכון, הייתי על האופנוע היום, והיום היה חם מאוד בחוץ. ולא לשכוח את הילדים ברכב חס וחלילה, וגם לשתות מים, חברים, היום יום מאוד חם. להקפיד לשתות מים זה חשוב, חשוב מאוד, שלא תתייבשו. גם פקוק מאוד בכבישים ועומסים, קחו איתכם בקבוק מים, זה חשוב מאוד. תודה ליעקב על התזכורת הזאת. יחזקאל, אתה איתנו?
2: אני איתכם, אתה שומע שנייה קובי?
0: אני שומע אותך רבי חזקאל מביתר עילית.
2: אני אומר, נסעתי באוטו ושמעתי שאף אחד לא יודע את השיר, התעצמנתי, אמרתי אני חייב לעלות לשיר את השיר הזה.
0: וואו, וגם נתת לנו פה סולו, לא, כן, ממש כאילו רמה גבוה, ברוך השם רבי חזקאל. אבל אנחנו ממשיכים איתך, לא באת רק בשביל השיר הזה, נכון?
2: כן,
0: יאללה, בוא נמשיך, בוא נמשיך ונעבור לשיר הבא ובוא נראה.
3: רק אתה תציל אותי.
0: רק אתה תציל אותי. ימשיך כבודו. הצלת אותנו משיר אחד, אולי גם תציל אותנו מהשיר הזה?
2: אפשר להשמיע את זה שוב, אולי זה...
0: אני אשיר לך את זה. רק אתה תציל אותי. ימשיך כבודו. אתה קרוב. רבי חזקאל, הצלת אותנו מ...
3: רק אתה תשמור עליי מכל צרה.
0: אייש, רבי חזקאל, יש לך שיר אחד במאגר, אבל בקצב של היום של המאזינים, אולי אתה תהיה זוכה, בוא נראה. תודה רבה רבי חזקאל מביתר עילית, היה לי לעונג לדבר איתך ולשוחח עמך. אביגיל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, אביגיל. האם אביגיל, טוב, משבר חמור כאן על הקווים היום, אה? אביגיל לא איתנו, אז יהושע איתנו על קו הטלפון.
4: הלו.
0: רבי יהושע, מה שלומכם?
4: ברוך השם.
0: איך אתם מרגישים? איפה אתם בארץ?
4: ירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש, רבי יהושע, יפה מאוד. אנחנו נצא לדרך ברשותך ונאחל לך המון המון המון בהצלחה. כן, ימשיך כבודו.
4: כמה יוסף
0: איקה בשיקה. יפה מאוד, יש לך שיר אחד רבי יהושע, ואנחנו ממשיכים לשיר הבא. כי אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא?
4: אני עומד בדלת, משהו כזה.
0: אתה אומר, אני עומד בדלת, עומד בדלת. בוא נשמע את ההמשך, ואולי אתה צודק.
3: אני עומד בדלת, ואני שם.
0: יפה מאוד, תשובתך נכונה, ויש לך שני שירים במאגר. אם אפשר לחבות את המקלט שם, בכדי שנוכל לשמור על שידור נאות ויציב מבחינת סאונד, כן. יהושע, אנחנו ממשיכים לשיר הבא.
3: השמחה
0: תחייך העולם, השמחה תחייך העולם, ימשיך כבודו. יהושע, יהושע, משהו תקול שם עם הקווים, חברים, תנסו לסדר את זה עם צוות הסאונד. אוקיי, אבא יעזור לנו, יהיה בסדר. טוב, יהושע הוא הזוכה בכל אופן, עם שני שירים. תקלה עם הקווים פה, בסדר. לא, אבל אי אפשר לעלות מאזינים את הספקטור, אם כל השנייה הם מתחבים לנו ונופלים לנו. תנסו לסדר את זה ואז ננסה לשוב עם זה מחר, בסדר? תודה רבה, יהושע הוא הזוכה שלנו. בואו נעבור קצת על הודעות ה-KCM. קובי, פליז, תבוא. אוקיי. אהבתי את הנאום שלך, כותב לי לפטופ, הוא היה חובה, ותודה שלא נשכח למה ירדנו לעולם הזה. קובי, למה הפסקת להקריא את ההודעות שלי? אני ממש בכיוון הלב. תגיד המאזינים שלך שאם מישהו רוצה לצחוק, שיסתכל שידור ישן של מוצא שם פדידה, ואתה ויונתן נראים שם שתי אפרוחונים. אפרוחונים! וגם בסוף אתה לא מצליח לשיר, נחנק מצחוק של מבוכה, יואו, זה קורע. קובי, תחייב למצוא איזה רענון, תכף תתחיל לשעמם אותנו בקטע טוב, כן? ואל תזלזל בשול מלאכים, זה הרייטינג שלך לכל השבוע, אז כדאי מאוד שתגיע. אוהבים אותך, כותב שימן. ככה, עלייה וקוץ בה, ככה הביא לי את זה. טוב, נשמח שתפרסמו. לא, לא, אנחנו לא מפרסמים פה סינה. בוא נלך לשיר עכשיו עם חיים סובר, מהנפילות.

0: כן, צריך פרסומס עכשיו, ספקטור. פרסומס מיד חוזרים, וצריך לעלות פה לשידור את איציק אקרמן, צריך לדבר איתו על השיר שלו. פרסומות.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום, כאן גיא צרפתי, סמנכ"ל סנסיקה ישראל. תחשבו על עולם מושלם שבו הייתם מקבלים 60 ימי התנסות על כל מוצר. הגיוני, לא? אם לא עובד, מקבלים את כספיכם בחזרה. סנסיקה פה, לייצר לכם עולם מושלם. הכירו את סנסילייט פרו מבית סנסיקה. מכשיר ביתי קטן ונייד להסרת שיער מיותר? עם סנסילייט מבית סנסיקה תקבלו 60 ימי התנסות במכשיר. אם לא הגעתם לתוצאות הרצויות בהסרת שיער מיותר, תוכלו לקבל את כספיכם בחזרה. המכשיר מאושר FDA אמריקאי, בטוח לשימוש ומאושר משרד הבריאות הישראלי. אז חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, וקבלו 45% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה ושתי מתנות נוספות. חייגו כוכבית 6141.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרם אדר, במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות, בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
13: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו לכם 49 דקות 50, יש פה מחלוקת בין השעונים. בסדר, איתנו על קו הטלפון הרב איצי אקרמן, שלום וברכה לכבוד הרב, מה שלומך?
15: ברוך השם, מצוין, מה נשמע קובי?
0: אני בסדר, ברוך השם, ככה ליום רביעי, קצת מטולטל ממה שקורה בחוץ.
15: אבל איזה כיף שמחר יום חמישי, זהו, אנחנו כבר כאן, צופים כן. את השבת עוד שנייה.
0: כן, כן, אתה אוהב שבתות, אתה עובד בדרך כלל בשבתות, אתה אוהב לשמח יהודים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, כי אתה יהודי מיוחד מאוד.
15: וואי, תודה רבה.
0: וגם מחר יש את התוכנית שלך, אתה יודע, יום חמישי בכל אופן, במיוזיק. ספר לי קצת, שיר חדש הוא מיוחד.
15: מה? החימום לסולם עליכם, התוכנית שלי זה החימום, אני כאילו מחמם דקה לפני הסולם עליכם.
0: למה? אתה משדר בזמן שאנשים מודרים, אתה יודע.
15: בדיוק. איזה כיף לומר לך פעם אחת בשידור, כמה יפה התוכנית שלך. כזו זרימה ופשוט כיף, זה רע, זה רע.
0: ברוך השם, סייעת דשמיא, תודה רבה, תודה איצי. איצי, ספר לי על השיר החדש שלך. תשמע, בחרת שם מיוחד. ויש, אני מאמין שיש סיפור מאחורי השיר הזה, כי לא סתם יוצא שיר כזה לעולם, מאוד מרגש אגב, אנחנו נשמע את זה מיד, אבל ספר לי קצת על השיר הזה.
15: אוקיי, אז אני מקבל, ברוך השם, במיילים, אני מאמין שגם אתה מקבל פי שלוש, אבל אני מקבל מלא במיילים
0: שירים. אנחנו לא בתחרות, סליחה.
15: פי עשר אתה, אני בטוח לגמרי. המון המון שירים, ואני לכולם, באמת אני מאזין וכותב את הביקורת הטובה בדרך כלל החיובית שלי על השיר.
0: אוי, איך יש לך זמן לכתוב ביקורת? אני לא, אין לי זמן, סליחה.
15: לכן אמרתי שאתה מקבל פי עשר, אז כשאני, אתה יודע, יש, אני מקבל, ואני שולח, וואו, תודה רבה, וזה, ואני לא קונה שירים. ובאתי לפני חצי שנה לקומזיץ, בישיבה מירושלים, ו...
0: זה אורייטה? אני רואה פה, זה אורייטה? אורייטה נוקדים?
15: זהו, ישיבת אורייטה איתם צילמתי את הקליפ, שזה היה בכלל סיפור לכשעצמו, סתם, הרגעים האלה בקליפ, הבחורים נכנסו לעניין, זאת אומרת, לא התעסקנו סתם באומנות, הם באמת שרו את השיר בטירוף, אבל
0: וואו.
15: שם לא קניתי את השיר. את השיר, הייתי בקומזיץ אחר, והבחורים התחילו לשיר את השיר. והמילים האלה, מלאכים יש לי רבבות, כמוך יש לי רק אחד, באו לי כמו טיל, כמו טיל לתוך הלב, כי באתי לקומזיץ הזה, אתה מכיר את זה, יש ימים, ימי אהבה וימי שנאה ברוחניות, ואני, זה היה קומזיץ מוצאי שבת.
0: את שלום ואת מלחמה, בהחלט, כן.
15: ממש.
0: ואצלנו זה כל יום משהו אחר, אנחנו כל יום קמים למשהו, כן, לנוף אחר.
15: או שעה, או יכולה להיות שעה כזאת.
0: כל שעה, כן, יפה.
15: ובבוקר הייתי בטירוף הרוחני, ופתאום בצהריים, אבא, מה קורה לי? אני מול להיות עכשיו בסדר ב', מה אני עושה? למה אני לא שם? כזה סוג.
0: וואו.
15: קיצור, אותו שבת לא היה לי שטייגן מי יודע מה, אז באתי מוצאי שבת עם הרגשה זיפתית עם עצמי לקומזית, ויותר מזה אני אגיד לך, כשהגעתי לשם ראיתי חבר מהישיבה, שלמד איתי בשיעור, רם שם בישיבה. אז בכלל, היצר הרע אומר לי, זה דחי, מה יצא ממך זמר, תראה אותך, מה, תראה אנשים, עושים שטייגן, לא משנה, זה יצר
0: מה, הרע. מה, אתה עושה שטייגן, אתה יהודי שיושב ולומד תורה יותר מהמון אנשים שאני מכיר.
15: זה רק מראה לך כמה היצר מיוחד. הזה גאון. 5786 שנה, הוא יודע את העבודה מדהים, לגמרי. הוא עושה עבודה מדהימה. ואז הם שרים את המילים האלה, אלוקים אומר לי, תשמע, אני אוהב אותך בכל מצב, ומלאכים, כאלה בלי יצר הרע, יש לי כמויות, אותך איתי אני אוהב הכי בעולם, כמו שאתה עם העליות והירידות שלך, גאה בך יותר כשזה קשה, תמשיך להילחם, אבל אוהב אותך מאוד מאוד. רצתי מיד, נגמר הקומזיץ, אני רץ לבחור הזה ואמרתי, השיר הזה שלי שייך לי, נגמר, אחי, אין אלו, אין נגמר, סגור, שלום. וזהו, המון המון המון דינים במהלך הוצאת השיר בלי עין הרע, וסוף סוף זה יצא, אבאלה, תודה.
0: כן, כמה אנחנו עוברים בדרך. כבר נשמע את השיר ברקע, ונגיד שהמילים זה של שימי זילבר, ואתה כתבת איתו ביחד.
15: הוא כתב את המילים, אני חייב לדייק. המילים הם שלו כמעט קמפליטלי, והיה לי נגיעות בבית הראשון, אבל השיר, המילים והלחן שלו לחלוטין.
0: יפה. העיבוד והפקה של יפתח דקל, אני רואה. שמות, כן, יפה מאוד. איצי, אני רוצה לאחל לך בהצלחה ותודה שעלית לנו לשידור. תמשיך לעשות את המוזיקה שלך הכי מרגשת, הכי שמחה והכי מקרבת לאבא שבשמיים.
15: תודה רבה קובי, שיהיה בהצלחה.
0: תודה איצי, הייתי רוצה לדבר איתך עוד הרבה גם על הקשיים בדרך שאמרת שעברת, אבל כן, צועקים לי פה באוזנייה שהזמן שלנו הסתיים ואנחנו גם רוצים לשמוע גם את השיר, אז אנחנו נמצא עוד הזדמנויות לדבר על זה, ומודה לך מאוד איצי, והמון המון בהצלחה בהמשך.
15: איזה כיף, תודה קובי, להתראות, בהצלחה.
0: תודה רבה. יציאה קרמן היה איתנו על קו הטלפון. זה הזמן שנגיד תודה לצוות שלנו הנרחב בראשותה של נורית הפלבוים שערכה והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור, ישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי שמזין את האתר שלנו, אבא שבשמיים, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. שעת ערב קלאסית במשפחות רבות, מלווה בגערות, הערות, ונו, מתי תלך לישון מאוחר וכולי וכולי, והרבה מותשים מזה ואין להם כוח. בהרצאה שמסרתי להורים, יעץ להם טיפ שברוך השם עזר, וכעת אותו נשתף פה. ההכנה. בכל דבר בחיים צריך שיהיה הכנה, מראש. ילד כן משחק משחקים בשעת ערב אחרי צהריים, ואתה רוצה שילד כבר בשעה 8 יישן. אתה לא יכול לבוא אליו רבע שעה לפני, להגיד לו, שמע, עוד דקה, תאסוף, תקלח ותישן. חכה. כבר תבוא אליו בשבע. חמוד שלי, בעוד זמן מה, אנחנו צריכים לסיים לשחק. ברוגע, בשלווה, בנחת. אפשר לבוא עוד פעם בשבע ורבע, להזכיר לו, תהיה לקראת סיום. הילד הרבה יותר יוכל לקבל את זה, הוא לא עובר בשנייה אחת ממצב של משחק למצב של הכנה לשינה. כבר עשינו לו הכנה לפני, וההכנה הזאת יכולה לעזור לו את המשחק לסיים בצורה נינוחה, פחות להגיע לחיכוכים עם הילדים, יותר משמעת, יותר סמכות בבית. בהצלחה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

0: נפתלי קמפה, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM. חזרנו עכשיו, שמי לי אונגר, עם הטור רייסו.

0: מיכואל שניצלר. אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: זה ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: ביופ, יין ואלכוהול.
5: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
2: ממש נוי רדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוי רדיק. אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק. מוישה דוד וייסמנדל שר לנו עכשיו בקול הכי נעים שיש, כך גם קוראים לאלבום שלו, כן?

זה היה וייסמי, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, ממש כך, עם הרב קפלן, עוד רגע משהו טוב לנשמה. אבל לפני זה גם משהו נחמד לנשמה. מי שאתה, שר סנדי דינקל, ואנחנו נחזור לעוד שעה שלמה של מוזיקה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, מסופר לסוחר שנסע עם עגלון ליריד, הסוחר הודיע מראש לעגלון שהוא חייב להגיע ליריד בזמן, בלי להתחשב בשום אילוצים, ואם הוא יאחר, הוא לא ישלם לו פרוטה על הנסיעה. כל הנסיעה תלויה, האם הוא מגיע בזמן ליריד או לא. ואתה לא מגיע בזמן? אני לא משלם לך כלום. היה זה בחודש טבת, השלג נערם, גלגלי העגלה נשברו, ואחרי עיכובים כל כך רבים הגיעו סוף סוף למחוז חפצם. אבל מתי? יומיים לאחר סיום היריד הגדול. אומר הסוחר לעגלון, אני לא משלם לך את שכרך. כעס העגלון, ובין השניים מתפתח דין ודברים. מה עושים יהודים שיש ביניהם חילוקי דעות? ניגשים לרב שיפסוק ביניהם? ניגשים לבית הדין? הם מגיעים לרב. הוא שואל הרב את העגלון, האם זה נכון שהסוחר התנה איתך את התנאי מראש שלא ישלם לך במידה ולא תגיע בזמן ליריד? ענה לו כן. אפילו אם יהיה אונס? כן. אם כך, על פי תורה, הוא לא חייב לשלם לך. מאומה. אגורה שחוקה לו. שואל העגלון, באיזה חודש ניתנה התורה? בחודש סיוון, נו בטח, בקיץ. לכן הדין עם הסוחר. אבל אם התורה הייתה ניתנת בתקופת החורף, בטבת, כשהשלגים נערמים בדרכים והעיכובים הם מרובים, הדין היה אחרת, הדין היה לטובתי. אנשים רבים לאורך ההיסטוריה אמרו, התורה השתנתה. דור חדש, אנשים חדשים, דור עם טכנולוגיה, הוא דור שמבין יותר, מה הסבים והסבתות שלנו בכלל מכירים? מה, אנחנו ניתן להם איזה מכשיר? מה, הם ידעו איך להשתמש עם הטאץ'? מה הם יודעים מהחיים? ככה הצעירים אומרים. התורה נקראת חוק. גם הבריאה, השמיים והארץ נקראים חוק. כמו שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה היא חוק בדיוק כמו השמיים והארץ. כשם

0: שאנשים מתוככי העם היהודי רוצים לבוא ולפגוע בכל היקר והקדוש. התורה היא זאתי שמגינה על עם ישראל, היא זאתי שהצילה אותנו, היא זאתי שמייחדת אותנו מיתר אומות העולם. התורה היא חוק, אותה תורה שאנחנו למדנו בשואה, במרתפי האנקוויזיציה, במלחמת העולם הראשונה, בכל הגלויות. זו אותה תורה שאנחנו לומדים עכשיו. אנחנו נמשיך ללמוד את התורה הזאת, כי התורה היא סם החיים, היא חלק מהבריאה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, חוזרים עם נוסטלגיה כיפית, אחד השירים הכי טובים שלי, משירו למלך, מאז, אז, כולנו אחד, כך נקרא השיר, היא שר בעברית, לשם שינוי יחסית לשאר השירים, שהוא שר בלשון קודש, בעברה חסידית כזאת.

0: עדות של מוישה טישלר מוציא אותנו לפרסמות, ואנחנו כבר חוזרים.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: ביופ, יין ואלכוהול.
4: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו כל חיים מיוזיק עכשיו. נפתלי קמפה, אנשים קשרים.

מורדכי בן דוד שר, ולא אחר מאשר ברוך שלום, מלחין ברוך שלום, עם אשרי אויש, מתוך צעקה כמובן. עכשיו, כל הטוב, משה קליין.

0: הלל מאיר.
1: רק טעמים. מתוך אלבום, אלבום הבכורה שלו, תירוצים. שלוימי גרטנר עכשיו יחד עם יוסי גרין, עד היד, שיר הנושא מתוך האלבום החדש והמעולה והיפהפה, והמושמע מאוד של שלוימי גרטנר.

0: זה היה אלי הרצליך עם מר שחברון, אנחנו נצא רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: חזרנו, כל חיים מזיקיני גדלבס, ואחד הלעיתים הגדולים שלו, כבתחילה בלחנו של ריבו, אם אני לא טועה.

אנחנו מסיימים, אז נגיד לכם תודה רבה לכל המאזינים שהיו איתנו. נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך את המוזיקה, נגיד תודה רבה לחיים קורץ, לאישי נוימן, אני הייתי איתכם אלי קליין, מאחל לכם המשך האזנה נפלאה לכל חיים מיוזיק, ערב נעים וקריר. נסגור עם אבי הילסון, בזכוסום, ביי ולהתראות.

שירים במעלות כבר 30 שנה באולפן קובי סלע.

שירים במעלות כבר 30 שנה מצעד היהודי הוותיק ביותר בעולם בכל חיים מיוזיק מעלות נקודה FM ובאתר MS אנחנו במצעד מספר 1344 שמשודר הפעם מעיירה עיירה חביבה מאוד עיירה בשם לאצ'י בקפריסין אנחנו נמצאים בריזורט המלון הקשר למאדרין הכפר היווני כן, הפרס הזה שאנחנו נותנים למי שמדרג אצלנו, הריזורט

0: יש לנו את הפרס החדש של מסעדת ג'וי ברלין בורגר, ובקרוב מיוקה בממילה בחשות הרב שלמה מחבוד, וכל מה שמסביב. וואי, איזה כיף לשדר מעל הבריכה היפהפייה. ויש לנו הערב אורח שימחא כפיים כשצריך וירים אותי כשאני אדעך, ואולי נחליף איתו איזה מילה בהמשך. נחליף איתך מילה בהמשך? הוא משמש פה כאחד הכוחות הדרמטיים בקריה הזאת שמסביב למלון. זהו זה, אנחנו בשירים במעלות, היום בלי מאזינים, ככה, קצת קשה לי מאזינים כשאני מרחוק, אבל אנחנו נצא לדרך עם כל השירים הטובים, החביבים, המעולים והמשובחים שיש לנו, בזכות הדירוגים שלכם. ונראה לי שנתחיל כמו בכל שבוע במקום ה-17.
1: 17.
0: לא, בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. זה השיר שנמצא במקום ה-17.

וואי, איזה קרוס. איזה קרוס, מקבלים איזה בונוס בעבודה. איזה יופי, זה יצא לנו חלומות. פותח את המצעד שלנו עם ישראל מאיר. המילים והלחן של ישראל מאיר, או מאיר ישראל, העיבוד וההפקה של אביטל. ניסה מהפינה לשיבותכם אל המקום השבעה.

0: השר. אם אתם רוצים לומר לנו משהו, אתם יכולים להגיד, למרות שאני לא רואה את זה ברגע זה ממש, אבל אתם יכולים לכתוב את מה שאתם רוצים באתר, ואני אראה את זה אחרי זה, ואולי אפילו אזקיכם בפרסים. כן, כאילו מה אכפת לי, יש לי פרסים, למה שאני לא אחלוק איתכם? אני יהודי שאוהב לחלוק פרסים. אז זה היה השיר שנמצא במקום ה-17, ואילו אנחנו כעת כבר במקום ה...
1: לא, המקום. ועכשיו. מקום 16.

0: טוב, הקרוס הזה היה פחות טוב, אבל עדיין אמיתי. 100 נפילות, חיים סובר, המילים והלחן של חיים סובר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז. שבוע שני, עלייה של דלת שלבים אל המקום ה-16. אז כאמור, אם יש לכם משהו חשוב להגיד לי, אתם מזומנים ומוזמנים לעשות את זה דרך האתר שלנו, הודעה לשידור, ונשמח לסייע לכם ש... לממש את מה שאתם מספרים לי שם, איכשהו נטפל בזה בהמשך.
1: קובי, אתה חופר.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
10: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
11: ביופ, יין ואלכוהול.
10: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
13: אין על מקסימה.
14: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
12: מה הבעיה? קחו סנו.
15: נטו מהפכה.
16: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון. נטו
18: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
19: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
0: כן, ואנחנו ממשיכים השיר שנמצא במקום ה-15 לדעתי.
20: המקום ה-15, שירים במעלות. 15.

0: ניגון התורה, יואלי קליין במקום ה-15, הלחן של הרב הצדיק רב דניאל שוסטר, ההפקה של אלי שפראי וההפקה המוזיקלית של מאיר ליברמן. הניגון בוצע לראשונה באירוע מרגש ומיוחד לכבוד הכנסת ספר תורה של משפחת בנדה, שנערך בשילוב חגיגת בר המצווה והכניס את המשתתפים לאווירה של שמחה, התלהבות ואהבת התורה. זה מה שכתוב לנו בזה. שבועיים השיר הזה במצד עולה 3 שלבים מהמקום ה-18. כן, אם אתם רוצים, אתם יודעים לאיפה להתקשר. לא חושב שאני צריך לחזור על זה כל כמה דקות. אבל אם אתם רוצים שאני אחזור, אז תחזרו בלב, זה אותו דבר.
1: 14. המקום 14. 14.

0: יצחק בן ארזה עם אהבת עולם, השיר, השיר הכי קצבי שיש לו באלבום הזה. כן, אנחנו יודעים שיש לו שירים שקטים יפים מאוד, כמו למשל בואי הרוח. קיבלנו את ההערות שלכם, ובעזרת השם נשתדל להיות קשובים אליהם בעתיד. הלחן של יצחק בן ארזה, עיבוד הפקה מוזיקלית של הקליינבריז, שלושה שבועות במצעד הירידה של שלב אחד, אין המקום 14. כאמור, אני משדר מעל הבריכה בריזורט של הכפר היווני בקפריסין, בעיירה שנקראת לאצ'י. השקט יורד כעת על המתחם, אחרי מסיבת טברנה יוונית שהתרוצצה פה כל הערב. אבל אנחנו חשמונאים, אנחנו לא יוונים, בכלל בכלל לא. אם יש לכם משהו חשוב להגיד לנו, אפס, לא, לא אפס, לא, לא, ממש לא, אל תשכחו, לא אפס, בסדר? אפס זה לא, אוקיי? אפשר באתר שלנו, ואפשר הודעה לשידור, ואפשר גם בוואטסאפ, 058-600-1025. הגענו לשיר שנמצא במקום ה-13.
1: המקום. You're listening to... המקום ה-13.
2: המקום ה-13.

0: זי גיט, מוטי ויזל ומנדי ויזל. הסיבה שאני אומר פעמיים ויזל ולא מנדי ומוטי ויזל או מוטי ומנדי ויזל, זה בגלל שכנראה ש... לפחות לא סיפרו לי, אבל כנראה שהם לא קרובי משפחה או משהו, למעט שם המשפחה. כאילו צריך לתת כבוד לכל אחד מהויזלים בתשלובת הזאת של הויזלים. הלחן והביצוע במקור של הרשי ויינברגר ודובי מייזלס. אמרתי נכון? מייזלס? האיש שלנו בארצות הברית? אמרתי טוב? שקוייך. הביצוע של מוטי ויזל ומנדי ויזל, העיבוד של יונתן בלוי, 5 שבועות במצעד הירידה של 5 שלבים אל המקום ה-13. יפה, אנחנו מתקרבים אל השיר שנמצא במקום ה-12, וזה שיר שאני חושב שהוא מספיק טוב כדי שיתקדם, אתם לא מספיק מקדמים אותו. נכון, הוא היה במקום השני, אבל זה היה סוג של הבלחה כזאת שלא ברור לי מה קרה, אם משם הוא כבר לא, כן?
1: המקום ה-12.

0: עבר טוב, עבר טוב. מנדי וורש ויוסי גרין עם אהבת ישראל, המילים ולחן של האחים בלומשטיין. מנדי וורש, יוסי גרין ומנדי פורטנוי, ההפגה והעיבוד של מנדי פורטנוי, פורטנוי. הקליפ של הבינה המלאכותית המרהיב של שי ברק, שישה שבועות במצעד הירידה של שלביים אל המקום ה-12. יאללה, בואו נלך אל הפינה ההיסטורית.
1: פינה היסטורית.
2: פינה היסטורית.
0: אנחנו בפינה היסטורית של מצעד מספר 1344, שכאמור משודר מקפריסין. המצעד שאנחנו משמיעים לכם הערב, המקום הראשון, הוא מקום ראשון ששודר במצעד מספר 119. לפני מלא מלא זמן. זה שודר באלף בכסלב תשנונטט, 18 בנובמבר 1998. אז במקום השלישי, במקום השלישי מימיני מיכאל של מייקל סקופסקי. במקום השני ייבנה הבקדש של צליל וזמר. ובמקום הראשון

0: אנחנו מדברים על יש אמונה של עמית ליסטוונד, וערב טוב לעורך הדין עמית ליסטוונד.
1: ערב טוב, ערב טוב קובי, לך ולכל המאזינים.
0: קודם כל נתחיל...
1: אתה יודע שאני שומע את הפתיח של השיר הזה, מתחיל להיות לי קר.
0: קר או
1: מהרעמים? מהרעמים.
0: חשבתי בועט לך בבטן מההתרגשות.
1: גם וגם.
0: אז קודם כל נתחיל במזל טוב, אתמול בערב חגגת בת מצווה לתאומות, אז מזל טוב מאיתנו. מי היה מאמין שהילד הזה עם הקול הנפלא הזה נדבר איתו אחרי כמה שנים והוא בכלל חוגג בת מצווה לתאומות שלו? אז קודם כל תודה רבה.
1: הילד התבגר.
0: הילד התבגר, בדיוק. אז בוא רגע נחזור לימים האלה של יש אמונה, שבאמת התפוצצת עם השיר הזה בכל העולם היהודי, בכל הקהילות, בכל הגילאים. תנסה להיזכר בשבילנו באותם ימים.
1: וואו. אז הייתי בין 14 וחצי שנים, כבר אפשר לומר בשיא הקריירה שלי בתור ילד פלא, ומונה קרא לי לאולפן, בוא נקליט את השיר יש אמונה, שהכין אותו חיים ולדר. השיר הזה ליווה אותי בכל מקום, בכל אתר, כמעט בכל במה, בין אם רציתי לשיר אותו ואם לא שרתי אותו אז דאגו לשיר לי אותו. בביקורים אצל במוסדות רפואיים, זה באמת היה שיר שאני חושב שהוא אפשר להגדיר אותו כנכס צאן ברזל. באמת
0: חד משמעית. מה יותר, המנגינה או המילים?
1: אני חושב שזה שיר שהשילוב של המנגינה והמילים, כל אחד משדרג את השני.
0: כן,
1: ברור שהמילים, המילים הן מאוד מאוד מאוד מאוד עוצמתיות, והמנגינה, אתה מבין, את כל הדרמטיזציה,
0: וואו.
1: כל הפתיחה הדרמטית וכולי.
0: מונה במיטבו.
1: אז כן, כל... מונה במיטבו, חד משמעית. חד משמעית.
0: ומה, השיר הזה בעצם פותח לך, מה, דלתות לדברים נוספים? זאת אומרת, מי שהיה באותם ימים זוכר, אני הייתי... פשוט התפוצצות באמת לכל הרוחב של פשוט כל העולם היהודי. זה מה? זה יוצר מחויבות לדברים נוספים?
1: קודם כל השיר עצמו והביצוע, סליחה שאני מחמיא לעצמי, והתזמור זה ברמה, היה ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מאוד גבוהה. אני חושב אפילו מונה רוזנבלום, מבחינת התזמור של השיר, העיבוד, אוקיי? זה גם היה אחד השירים שהם ברמות הגבוהות של העיבודים שהוא כתב בזמנו. וכמובן, אתה יודע, המילים עושות את שלהם, זה נגע בכל אחד ואחת, וזה רץ בכל המקומות. לא היה מקום, ולא היה אדם שלא הכיר את השיר הזה. היה בשיר הזה משהו מאוד מאוד מאוד מיוחד, שעד היום, עד היום, אנשים פונים אליי ואומרים לי, עמית ליסטוונד, וואו, יש אמונה. יש אמונה. רק שתבין, כשאני התחלתי את הקריירה בהתחלה, בכלל התחלתי עם השיר קהל תערוג, של אפרים מנדלסון שר אותו, כן, ובנט איבד אותו.
0: כן, שגם שם היו אפקטים בהתחלה של השיר, של כל מיני טיפות מים וכאלה. אתה בכלל נכנסת לעולם רטוב מאוד.
1: כן, האמת היא שהייתי צריך לשחות במים מאוד מאוד מאוד סוחפים בזמנו. כן, כן, כן, ודי לחכים הפרמיזה. ואחר כך שרתי עם דדי. אבל מה שזוכרים מעמית ליסטוון זה יש אמונה.
0: נכון. תגיד, ובזמן הזה שעבר, אנחנו מדברים על משהו כמו 30 שנה, אתה לוקח לכיוון אחר, נכון? זאת אומרת, אתה לא המשכת בקטע של המוזיקה, רצית לעשות משהו אחר, ואתה אחד הפרקליטים היותר.
1: נכון, אני החלטתי בגיל הבגרות, בגיל הבגרות המאוחר שלי, שאני כנראה כבר לא אראה את הבמות. סתבעתי, אפשר לומר. זאת אומרת, לא התנתקתי, לא עזבתי, כי מוזיקה זה ג'וק, שלא יכול לעזוב אותך, ואתה לא יכול לעזוב אותו. אבל להופיע על במה זה לא חובה, וראיתי שהקדוש ברוך הוא חנן אותי בעוד כמה כישרונות, אז החלטתי ללכת על כל הכישרונות, כמו שאומרים ללכת על כל הקופה.
0: אתה שר בימים? יוצא לך לשיר?
1: אני שר לעתים מאוד מאוד מאוד רחוקות, במסגרות מאוד מאוד מאוד מצומצמות, רק להובי, זה לא הפרנסה שלי. ברוך השם, אנחנו עוסקים בעוד, אני עוסק בעוד כמה דברים. אם אני שר בפני שופטים, עדיין לא הגעתי לשלב, שאני מקבל פסק דין טוב, אני שר לשופט באולם.
0: יפה מאוד. טוב, אז קודם כל היה ממש, ממש כיף ועונג לחזור איתך לאותם ימים. אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל היה לי איזה פרויקט לפני שנתיים, שלוש, שקראו לו קפיצת הדרך, שבו לקחנו כל מיני שירים. שלפנו מהם את הקול של האומן, בנינו פלייבק אחר, והחזרנו את הקול של האומן, ובאמת נשמיע לך כמה צלילים, תגיד לי מה אתה חושב, בסדר?
1: בשמחה.

0: כן, אז זה היה קפיצת הדרך, מה אתה אומר?
1: מה, הזמר טוב מאוד, הזמר.
0: הזמר מעולה, הזמר תותח.
1: הזמר מעולה,
0: הזמר, כן. הזמר שרד את כל השנים. זה הכל שלך אמיתי, כן? זה לא AI.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני שומע, אני שומע.
0: כן, זאת הפקה של יוחנן בלייך ושלי לפני כמה שנים, ולקחנו את כל הלהיטים שהם היו להיטים צאן ברזל, צאן ברזל, והפכנו אותם למשהו עכשווי. עמית ליסטלנד, עורך הדין עמית ליסטלנד, תודה רבה רבה רבה שהיית איתנו, ערב טוב.
1: תודה רבה טובות, לך קובי.
0: ובעזרת השם, נחזור לשמוע אותך מתישהו.
1: בעזרת השם, הכיף, אתה יודע, זה הכל תלוי בו.
0: כן, בשביל הכיף.
1: בשביל
0: לא,
1: הכיף.
0: לא בשביל הפרנסה.
1: אפשר לעשות את זה שהוא ערב בשביל הכיף.
0: יאללה. נתחיל לבנות את זה.
1: הרמתי את הכפפה.
0: תודה רבה, ערב טוב.
1: להתראות, תודה רבה.
0: ביי ביי. ביי.

0: יעקב שווקים, Thank you. המילים של חייל ניהו, זה הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של רביד קשתי. קשתי. מתוך איפי מרובה בין ארבעה שירים של נקרא Happiness, שזה אושר, שמחה וכיוצא בהללו. ארבעה שבועות במצעד, ירידה של שבעה שלבים אל המקום ה-11, כשהוא היה במקום הרביעי. ואני הייתי בטוח שהוא כבר יתפוס את המקום השלישי ואת המקום השני. אבל החלטתם שלא, ואתם אלה שקובעים ב-058-400-102-5, גם טבע קולית, גם וואטסאפ, הדירוג שלכם החל מהשעה 9:02, אפשר גם באתר אמס, אז אפשר, הרבה מכם עושים באתר אמס. זהו זה, אני חושב שאפשר לגשת אל הרעש הזה שמכונה הסרט הגדולים, כן?
1: ועכשיו, הסרט הגדולים. הסרט הגדולים. עשר. הלו, מי זה? עשר. מקום עשירי. עשר.

0: מלאך, אל חנן ענבל, הלחן של אבי סולי, העיבוד והפקה מוזגלית של אהרון ריאחי. 8 שבועות במצעד, הרידה של 7 שלבים למקום העשירי, הוא כבר הגיע למקום השלישי, פעמיים לדעתי. עלק לדעתך. יש לך את הדף עם כל הנתונים מולך, מה אתה עושה כאילו? כן, הוא היה שבועיים בנפרד במקום השלישי, וכעת הוא יורד למקום העשירי, ואני חושב שהשיר הזה לפחות צריך להיות במקום הראשון פעם אחת, כן? זאת התחושה שלי, ההרגשה שלי, העניינים שלי, החם שלי, השם שלי, מה יש לך? תרגיע? אנחנו עושים להפסקונת קצרונת.
1: קובי, אתה חופר.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: קובי סלע מנגן לכם את המצעד.
12: מקום צ'י,
13: מקום צ'י,
12: תשע.

0: מוטי שטיינמץ עם אמת תורתנו, תוירה סייני, כן? הלחן של יעקב ויהודה דסקה, לעיבוד המקהלות של דיוויד טוב, 5 שבועות, והשיר הזה נמצא שבוע נוסף, במקום התשיעי, כן, תשיעי. זהו זה. מה אני רוצה להגיד לכם עכשיו? שהגענו לשיר שנמצא במקום השמיני, והשיר הזה הוא מגון מאוד נוגע לי בלב, שלא לומר עושה לי שמח, בגלל שאני מאוד אוהב את וייבו. אז בואו נצא לדרך אל השיר שנמצא במקום השמיני.
1: ועכשיו, המקום השמיני. 8. מקום שמיני.

0: איזה שיר, כוס של ברכה, שמי ליונגר, הקונספט הוא הרעיון של מנחם גרטלר, הלחן של הרשי ויינברגר, וכולי וכולי וכולי, 12 שבועות במצעד, השיר הזה עולה 7 שלבים חזרה למקום השמיני, אחרי שהוא היה במקום הראשון, וירד ל-15, 10, 5, וכולי וכולי וכולי, וכולי וכולי וכולי, ו... וזהו, אני שמח שהוא במצעד, אבל אני חושב ש-12 שבועות, זה כבר למה אתה מגמגם? מה... יש לך משהו חשוב להגיד? תגיד, אל תזה. אין לי מה להגיד. אין לך מה להגיד, אז אל תגיד. טוב. אז אמרתי את כל מה שצריך. אם אתם רוצים להגיד לנו משהו שנראה בהמשך, אתם מוזמנים לעשות זאת ב... דרך הודעה לשידור, או ב-058-400-600-125, 058-600-125, זה הוואטסאפ של התוכנית, אני אוכל להציץ בו, או מה שאתם אומרים, מה שאתם חושבים, זה יהיה מאוד מעניין לשמוע ולדעת. זהו זה. עוד אחד, שיהיה.
1: קובי, אתה חופר.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית
3: לכלל פעילות העמותה.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי.

0: תשכח ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
1: פיופ, יין ואלכוהול.
0: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
3: שבע, שבע,
4: שקל.
2: שבע, שירים במעלות. מקום שביעי.

0: משה קליין עם כל הטוב, המילים הלחן העירוד ההפקה המוזיקלית של השריקיז, יאיר ואייל. שבוע שלישי עלייה של 5 שלבים למקום השביעי לכל הטוב של משה קליין. מה שמביא אותנו לשיר שנמצא במקום השישי, אני חושב, כן?
1: יאללה חביבי, יאללה אש!
2: שש!
1: מה שש?
2: שש!
1: אז תגיד!
2: המקום השישי!
1: מקום שישי!

0: לב העיר של פיני איינורן, פיני. פיני? אותיות בראש דגש בומאפ, בומאפ. אוקיי, הגענו לבומאפ. אז פיני איינורן, פיני איינורן עם מילים והלחן של דוד בן-אר, זה עיבוד הפקה מוזיקלית של השריקיז, יאיר ואייל. שבוע העשירי, ירידה של שלב אחד למקום השישי. השיר הזה כבר היה במקום הראשון, והשני פעמיים, שלוש פעמים, והרביעי והחמישי, פעמיים חמישי, שישי, 11, 18. וואו, איזה שיר. 10 שבועות במצעד. לא ספק מדובר בלהיט. ואם כבר אנחנו מדברים על להיט, הרשו לי להשמיע לכם את השיר הזה שנמצא במקום החמישי.
1: ועכשיו, החמישייה הנבחרת. 1, 2, 3, 4, 5. החמישייה הנבחרת.

0: אלחנן אלחדד, אם תנגן את זה. במקום החמישי, המילים והלחן של אלחנן אלחדד, העיבוד והפקה המוזיקלית של שמואל כהן. אנחנו מדברים על 13 שבועות שהשיר הזה נמצא במצעד. עולה 6 שלבים אחרי שהיה שבועיים במקום הראשון, וכולי וכולי וכולי. אני חושב ש... אחרי שמגיעים ל-12 שבועות, כבר כאילו כבר צריך... תחושה שלי כזה, מה... זה מה שאני מרגיש. אני לא מחייב אתכם, אבל זה מה שאני מרגיש. וכשאני מרגיש, זה מה שקובע. ממש לא, לא מה שקובע, אתם קובעים. ב9:02 דקות אתם מוזמנים להתחיל לדרג את המצעד הזה, ובשבוע הבא המצעד ייראה לפי הדירוגים שלכם. זאת אומרת, כל הדירוגים שלכם, כל מאות הדירוגים בסך הכל, אלה שבאתר של MS, אלה שבוואטסאפ שמספרו 058-400-125, וכן אלה שבתיבה הקולית, 058-400-125. זהו, זה אנחנו מגיעים לשיר שנמצא במקום הרביעי, שמביא אותנו רגע לפני פינת השיר ה-AI, והפינה לשיבותכם. 1, 2, 3, 4, come on!
1: מקום רביעי! מקום רביעי!

0: היי, זנביל ויינברגר עם כנפי נשרים, 12 שבועות במצעד הרידה של שלביים למקום הרביעי. הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של פנחס ביכלר, הקולות של מקהלת מלכוס. זה היה המקום הרביעי הערב. מה שמביא אותי אל הפינה ה...
1: שירים במעלות, כבר 30 שנה. הנותן סיכוי לבינה מלאכותית.
0: אנחנו מדברים על פינת AI 1344, שזה מספר המצעד שלנו. הפעם אנחנו מציגים לכם את קול ססון של חסידי AI. ערוץ יוטיוב חביב, עדיין לא מהודק מאוד. הקליפים שלו לא ממש מתחברים למוזיקה, אם אתם שואלים אותי, עדיף להתמקד במוזיקה, והוא מתמקד במוזיקה, אבל הייתי רוצה שגם כשכבר עושים קליפים, אז שהקליפים יהיו באותה רמה כמו המוזיקה, אבל זאת התחלה יפה והתמקצעות שתגיע עוד בהמשך, אני בטוח. והיום אנחנו משמיעים לכם כאמור את קול ססון של חסידי AI.

0: שי סלע מנגן לכם את המצעד. וכעת
1: הפינה לשיפוטכם.
0: ועכשיו הפינה לשיפוטכם. הפינה לשיפוטכם.
2: הגענו לפינה לשיפוטכם. בפינה לשיפוטכם יש לנו שלושה שירים כמו בכל שבוע. אתם מוזמנים לדרג את השירים האלה מהפינה לשיפוטכם או להתעלם מהם. בסך הכל אתם יכולים לבחור בכל שבוע חמישה שירים. להם אתם נותנים את הנקודות. אתם עושים את זה החל מהשעה 9:02 ועד יום שלישי ב-12 בצהריים. באתר MS או בוואטסאפ, בוט הוואטסאפ שלנו שמספר הוא 058-400-1025, ולאלה שהם וואטסאפ אפשר גם בטבע הקולי של אותו מספר 058-400-1025. אז כאמור יש לנו שלושה שירים הערב. השיר הראשון שמספרו 18 נקרא את המיוחד, הרב יצי אקרמן שלנו, של כל חי מיוזיק, עם ישיבת אורייטה, אורייטה גם שלנו. המילים של שימי זילבר ואיצי אקרמן, הרב איצי אקרמן, הלחן של שמילי אונגר, שמילי זילבר, האיגוד ההפקה של יפתח דקל, 18, זה המספר, אתם מוזמנים את הרגע החל מהשעה 9:02. אתם יודעים את כל מה שצריך, נכון?
0: 18.

יורם אקרמן, אתה באמת מיוחד, אין מה להגיד, איזה יופי של שיר, איך הוא זורק אותנו כל אחד לפי העניינים שלו, והקשרים שלו, והמשפחה שלו, והחברים שלו, ובני המשפחה שלו. אתה מיוחד את רב יצי אקרמן בישיבת אורייתא 18, זה השיר הראשון בפינה ישבותכם. השיר השני בפינה ישבותכם נקרא שישה ימים, מזמר אותו ברוך שלום בלוסופסקי. המילים הלחן וההפקה של ברוך שלום, שישה ימים נקרא השיר הזה, מספרו 19. אתם מוזמנים דרגע אחרי למשל 9:02 את השיר הזה, אם אתם חושבים שזה השיר שאתם רוצים, ב-058-400-102-5 וואטסאפ, 058-400-102-5 הודעה קולית, וכמובן באתר אמס, שיר מספר 19. 19.

ברוך שלום, איזה מומחה, איזה מומחה למוזיקה רועשת ולמוזיקה לא שגרתית. שישה ימים, ברוך שלום, 19. אם אתם רוצים לדרג אותה, אתם מוזמנים לעשות זאת ב-0584-1025. גם וואטסאפ, גם תיבה קולית, החל מהשעה 9:02, או באתר אמס. השיר השלישי בפינה שבתכם, שמספרו כאמור הוא 20, נקרא עוד שבהוד. שיה ברקו ומקלת רומנו, המילים מתוך התהילים, הלחץ של הרב מוישה יחזקיה וייס, העיבוד של מוישה יעקב, הביצוע של מקלת רוממו ושיה ברקו, ברקה. 20, זה המספר, אתם מוזמנים לדרג אחרי מהשעה 9:02. 20. בדיוק.

0: עוד שבהוד, שי ברקו מקלת הרוממו 20, זה השיר השלישי בפינה ישמותכם. קודם לכם שמענו את שישה ימים של ברוך שלום 19, ואתה מיוחד של הרב יציאק קרמן 18. זאת הפינה שפותחים שלנו ערב. אני חושב שאין זמן, זאת אומרת לי אין זמן, אז בואו נצא להשיר שנמצא במקום השלישי.
1: המקום השלישי,

0: שירי הצדיקים של סנדי דינקל במקום השישי, אני בעל הקונספט של סנדי דינקל, הלחן של אלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלי של הקליינבריז, ואנחנו מגיעים אל השיר שאין זה במקום השני.
1: ועכשיו, המקום השני, שתיים.

שמוליק סוכות עם אבא טוב. הלחן של בנזי שטיין, המילים של בנזי שטיין, שמוליק סוכות ואלי קליין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של הקליינבריז. 8 שבועות במצעד, עלייה של 4 שבועות למקום השני. השיר הזה כבר היה במקום הראשון, אם אתם שואלים. אז מה נשאר לנו עכשיו? נשאר לנו להיפרד משלושת העוזבים. אספר לכם מי במקום הראשון.

0: קובי, אתה חופר.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: קובי סלע, מנגן לכם את המצעד.
6: טוב, ועכשיו בואו ניפרד.
5: עוזב אותנו השבוע.

0: שלומי גרטנר עוזב אותנו אחרי 8 שבועות עם השם איש מלחמה, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד של דוני גרוס.
1: השם שמה, השם שמה.
0: והנה המלחמה המטופשת נגמרה.

0: השם.
1: חיים אושר רכניץ עם במה הקדם. שבוע, בעצם אחרי שבועיים. עוזב אותנו אחרי שבועיים. אני מקווה שיש לו עוד שירים טובים שיוכלו להגיע אלינו בהמשך.
2: בוא הקדם, הקדם השם.
1: פדיחה, אבל ככה אנחנו נפרדים. מקווים שתחזור אלינו בהתאם, בעזרת השם, עם שירים חדשים. זאת הפינה שבה נפרדנו משלושת השירים שעוזבים אותנו הערב. יאללה, ניפגש בשמחות, כמו שאומרים.
3: שירים במעלות.
4: סיכום. אז מה היה לנו?
1: אז זה מה שהיה לנו הערב במצעד, מספר 1344, שלושה שירים בפינה שבותכם, אתה מיוחד, הרב איצי אקרמן וישיבת אורייטה 18, שישה ימים, בורך שלום בלסופסקי 19, ועוד שבעוד, שיה ברקו ומקהלת רוממו במקום ה-20. במצעד מצאנו את חלומות של ישראל למאיר ומאיר ישראל, עולה שלביים אל המקום ה-17, 100 נפילות של חיים סובר עולה 4 שלבים אל המקום ה-16, יואלי קליין עם ניגון התורה לשלושה שלבים אל המקום ה-15, ואהבת עולם של יצחק בן ארדה במקום ה-14. זי גיט של מוטי ויזל ומנדי ויזל במקום ה-13, אהבת ישראל של מנדי וורש ויוסי גרין במקום ה-12, תודה של יעקב שווקי או תנק יו כמו שהוא אומר במקום ה-11, מלאך של אלחנן ננבל במקום ה-10, אמת תורתנו מוטי שטיינמץ במקום ה-9, שבוע נוסף, יוס של ברכה שמילי אונגר במקום ה-8, עלייה של 7 שלבים, כל הטוב משה קליין עולה 5 שלבים אל ה-7, לב בהיר של פיני איינורן עולה, או לא עולה, יורד. שישה, שלב אחד למקום השישי, תנגן את זה. אלחנן אלחדד עולה חזרה, 6 שלבים למקום החמישי. כנפי נשרים זנבין ויינברגר עולה 4 שלבים. לא נכון, יורד 4 שלבים למקום הרביעי, שלביים. קברי צדיקים של סינדגל, סנדי דינקל במקום השלישי. אבא טוב של שמולי צוקות במקום השני. ברכותינו לכם הזוכים והזוכות, יעל שטרנברג, שמואל בן גד וציפורה בלוי. מתישהו יגיעו לכם הפרסים, אם נמצא אותם ונדע למה וכמה ואיך ואיפה. אבל בואו נגיד תודה לכל מי שעזר לנו להרים את המצעד הזה ממלון הריזורט, שנקרא הכפר היווני בלאצ'י קפריסין. ובכן, את המצעד הזה אפשר לדרג במספר הטלפון, הוואטסאפ שלנו, הדירוג הקולי. 058-400-125, גם וואטסאפ, גם בוט קולי, גם וואטסאפ בוט וגם דירוג קולי, וכמובן באתר רמס. ערך אותנו שי נוימן, הפיק אותנו חיים גורץ, המנכ"ל הדיגיטל מניגר השוורץ. תודה לאוזי ברוך בערוץ 7, אברהם ציון ברדיו ברסלב. תודה ליוחנן בלייך, די-ג'יי יוסי אזולאי ואלי קליין, הסיוע באותות. תודה גדולה למשה למפרט שעומד מאחורי הטכנולוגיה של ניהול המצעד והדירוגים שלכם. תודה לאלי מימונסי ששומר אותנו בארכיוני נצח ומתקן אותי כשאני אומר שמות של זמרים לא נכון. תודה לאלעזר מרקס ויוסף ארנפלד על ניהול הארכיון הפינה ההיסטורית ובכלל. פיקוח ניהול באגים ובקרת חוקי המצעד מנדי שורקי. תודה ענקית למעניקי הפרסים, רשת ג'פן ג'פן האסיאתית המהודרת הטובה בישראל, בדת בית יוסף בכל הארץ, רשת ג'אסט מיט. המעודרת בבני ברק בקשרות הרב לנדאו ובשאר הסניפים ובדת בית יוסף, רשת דומינוס מאדרין, 10 סניפים בקשרות מעודרת של בדת בית יוסף ומסעדת ג'וי ברלין בורגר, ובקרוב מיוקה בממילה בקשרות הרב שלמה מחפוט. הריזורט החדש הקשר למאדרין הכפר היווני בקפריסין בקשרות מעודרת של הרב זאב רסקין, חופשת אמצע שבוע או סוף שבוע, וגרל בין המדרגים. זהו זה, מאזינים ומאזינים, זה המקום הראשון שלנו, והופ לשיעור של הדף היומי עם הרב אלי סטפנסקי בשידור חי מבית שמש. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא אחרי הדירוגים שלכם. ועכשיו, המקום הראשון.
3: ועכשיו, המקום הראשון.
5: Yes, it's number one.
3: 3, 2, 1. המקום הראשון.
6: המקום הראשון.
7: מקום ראשון.
6: אחד.
7: אחד.
5: And the winner is...
3: מקום ראשון.

מדלג על הערים, שמחה אברמשיק ולוי פלקוביץ'. הלחן של רב מוישה גולדמן זכר צדיק לברכה, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמחה אברמשיק ועדי פרז. ארבעה שבועות במצעד, עלייה של שלב אחד על המקום, עלייה של שישה שלבים על המקום הראשון, ניקו ביסלה. לילה טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נפגש בעזרת השם גם בשבוע הבא.

0: עכשיו, כל אותם מתנדבים עם פסח באגד.
1: ערב טוב, כל חי מיוזיק, קולות המתנדבים בעוד יום רביעי בשבוע, מה שאנחנו עוברים בחוץ, כל כך הרבה דברים, כל אחד מגיע לשעת הערב הזו, עם כל כך הרבה מטען, כל אחד ממה שהוא עושה ביום יום. והשעה הזאת כולנו מגיעים אליה ככה רגועים ונינוחים, אחרי יום, בטח כבר חלקנו אחרי השכבות של הילדים, שקט בבית. איחוד הצלה כבר, שיהיה לכם ברור, ערוכים לכל מקרה שלא יהיה, כל הזמן, חלק באמבולנסים, חלק בבתים, חלק במוקד, אבל כולם שם ערוכים, והשעה הזאת, אני חייב לומר לכם, מוקדשת למתנדבי איחוד הצלה, קולות המתנדבים, התוכנית הנפלאה, אני מקבל כל כך הרבה תגובות על התוכנית הזו, שכל שבוע אנחנו מתמקדים פה בסניף אחד של איחוד הצלה, סניף אחד קטן, אבל עולם ומלואו של הצלת חיים, כל כך הרבה מתנדבים שנמצאים בכל סניף וסניף ברחבי הארץ, ודואגים להצלת חיים של ממש, פשוטו כמשמעו. והיום אנחנו גם נוסעים לעוד סניף אחד, אנחנו קצת יוצאים מהמקומות הרגילים שלנו, עד עכשיו היינו באלעד, היינו בבני ברק, היינו קצת ירושלים והאזור שם, אבל עכשיו אנחנו קצת נוסעים לאזור בנימין. אז בוא נאמר שלום וברכה וערב טוב לראש סניף בנימין, המסור במיוחד צריך לומר, שהגיע משם עד אלינו כאן לאולפנים של כל חי מיוזיק, יוסי אמר, ערב טוב לך.
2: ערב טוב, שלום וברכה, כיף להיות כאן.
1: כן, כיף שאתה איתנו לשעה, באמת שאתה יודע, מתנתקים קצת מכל היום יום, ואנחנו שומעים מוזיקה טובה, ואני חושב שבשלב הזה, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להרים את בנימין.

0: לבנימין, מכיוון שאנחנו היום עם סניף בנימין של איחוד הצלה, אז קודם כל לקולות המתנדבים, איחוד הצלה, שלום לכם, שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, כל חיים מיוזיק, התוכנית השבועית שאנחנו כל שבוע נהנים איתה ביחד, וגם נהנים מבחירת מוזיקה של מתנדבי איחוד הצלה, אז אם הספקתם לשמוע או לא, אנחנו אומרים שוב שלום לראש סניף בנימין, יוסי אמר, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: תודה שבאת לאולפן שלנו. באמת, תקשיב, קולות המתנדבים, אני מרגיש שזה איזה יום של חג, ככה גם בכל חי וגם בייחוד הצלה, כי אתה יודע, השיתוף פעולה הזה שאנחנו מבינים שמהצלת חיים והאינטנסיביות הרבה שלה, ואנחנו יושבים, אתה יודע, מורידים רגע רגל מהגז, ויושבים ומאזינים למוזיקה טובה, להקדשות, לצחוקים שבאמצע, גם כל מיני סיפורים, זיכרונות שאנחנו מעלים, זה שווה מיליונים לדעתי.
1: לחלוטין. בשביל זה אנחנו שם.
0: כן, אז סניף בנימין של איחוד הצלה, סניף צריך לומר צבעוני, נכון? ספר לנו עליו.
1: כן, הסניף שלנו הוא סניף מאוד מאוד מיוחד. האיחוד הצלה זה ממש, האיחוד הוא אצלנו, יש לנו מתנדבים ממש מכל סוגי, כל הגווני האוכלוסייה, מחרדים בתל ציון, דתיים בכוכב יעקב, כוכב השחר, חלוצי הארץ באזור כל החוות של בנימין, גוש שילה, יישוב אדם, ממש כל הסגנונות, כל ה...
0: וואו. קודם כל איחוד, לכן אתה אומרת, קודם כל איחוד, אנחנו קודם כל מאוחדים, לא משנה מה אנחנו עושים, קודם כל מאוחדים,

0: ורק אז הצלה. איך זה באמת משתלב? זה מעניין.
1: זה משתלב בצורה מדהימה, כי בסוף כל אחד מביא את הגוון שלו, את הצבע שלו, ובצורה הזו זה גם נותן לנו גם פריסה מאוד מאוד טובה בסניף הזה. המקומות האלה הם מקומות מאוד מתוירים, כל המעיינות שיש לנו באזור, ובצורה הזו יש לנו פריסה מאוד מאוד טובה, וכל אחד נותן את הצבע שלו.
0: מעניין באמת לשאול על, אתה יודע, האזור, גם הטופוגרפי של המקום שם, זה לא מהאזורים כמו כל הערים בארץ ישראל, אתה יודע, שלפעמים אתה יכול לצאת בקלות ולהגיע במהירות לכל אירוע, בטח לפעמים לוקח שם אולי, אתה יודע, קצת יותר מ-90 שניות כדי להגיע לאירוע, איפה אנחנו ממוקמים באזור שם?
1: נכון, אז אין לנו תמיד את ה-90 שניות, אבל לשם אנחנו שואפים כחזון בכלל של הארגון, אבל זה בדיוק הפריסה. שיש לנו פריסה רחבה בכל האזור, וכן, לפעמים אז לוקח קצת יותר זמן, בשביל זה יש לנו רייזר, רכב 4x4 בסניף שניתן באמצעותו להגיע.
0: נותנים את המענה המדויק בעצם לכל אזור.
1: בדיוק.
0: וואו, אז אתה אומר כאילו שבעצם למרות על פניו המרחקים וכל הבעיות שלכאורה יצוצו, שאנחנו מדברים על סניף שהוא כולל תחתיו אזור מאוד מאוד גדול, אתם באיחוד הצלה יודעים להיערך וכבר לבוא מראש עם הפתרונות לדבר הזה, שזה מרשים.
1: נכון, ויש לנו את כלל הפתרונות, מרחפנים שמצליחים לאתר את הנפגעים שצריך לאתר אותם בצורה מאוד מאוד מהירה, ובין המתנדבים שהפריסה שלהם היא מאוד מאוד חזקה, ובין האמצעים, הכלים המיוחדים שמכניסים אותם לתוך השטח בשביל לתת את המענה המהיר.
0: יפה, אז טוב, אתה מדבר על הסניף של בנימין, שהוא אפשר לקרוא לו ארץ ישראל במיטבה, זה מכל הגוונים של האוכלוסייה, כל האנשים, הרבה אמונות, הרבה צבעים, איך שאומרים, אבל בסוף ארץ ישראל אחת, האמונה וההצלה בסוף מתחברים לכדי דבר אחד. אז הנה, זה מוביל אותנו לשיר הבא שלנו, ארץ ישראל, דוד גבאי. באמת, אפשר לקרוא לזה שיר אהבה לארץ ישראל, הארץ שהובטחה לנו מאז ומתמיד, ואנחנו חיים פה היום בגאווה גדולה, בעזרת השם, מתפללים לגאולה שלמה שתבוא בקרוב, לבית מקדש שיפאר לנו את המדינה, את הארץ, את הנחלה הגדולה שקיבלנו מאבותינו, ובעזרת השם נעביר אותה הלאה.

0: לכל חי מיוזיק, אנחנו עם איחוד הצלה, השעה שהם בוחרים, המתנדבים שם, את השירים שאנחנו שומעים במהלך השעה הזו, יחד עם הקדשות, גם באמת מרגש ומעניין פה, המון המסרים שעוברים דרך המיקרופון וההודעות פה, כמו לדוגמה, השיר הבא שנכנס לנו, אם תראה את אחי, תמסור לו דש חם, שר אבי בן ישראל, אבל מי שמקדיש אותו זה הפרמדיק האגדי, צריך לומר, נכון? שוקי טאוב, אנחנו עם יוסי אמר, ראש הסניף, ספר לנו על ההקדשה הזו.
1: יש לנו את שאול פרומר, מתנדב מאוד מאוד מיוחד, האיש שלנו שבמרלוג, שהוא תמיד, לא משנה איזה אירוע, שיהיה אירוע הכי קשה שיש, תמיד הוא יהיה עם האופטימיות שלו, עם החיוך על הפנים, ובסוף האירוע הוא יגיד לך, מסור דש להורים, ויעלה לך את החיוך על הפנים באותו הרגע.
0: אז אם תראה את אחי, תמסור לדש חם, אבי בן ישראל פה שר, ואתה אומר זה מזקק את מה שאנחנו יודעים על שאול פרומר.
1: בדיוק.
0: יפה, סניף בנימין, אתם גורמים פה לחיוכים השבוע. יפה, הנה אבי בן ישראל.

אם תראה את אחי, תמסור לו דש חם, שר אבי בן ישראל, בשיר שהוא כל כך מתאים למתנדבי איחוד הצלה, ובטח בטח לסניף בנימין, שהוא כל כך מאגד תחתיו כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה דמויות, כל כך הרבה צבעים, כל כך הרבה סגנונות של אנשים, וכולם ביחד הדבר המשותף שהם פשוט הופכים לאגודה אחת ומצילים חיים. אז אין שיר יותר מתאים מלהשמיע מאשר שיר חדש של אילן מאיר, אגודה אחת. ככה זה איחוד הצלה, כולם כולם כולם, לא משנה מה חושבים ומה עושים בחיים, בסוף מצילים חיים כאגודה אחת.

0: תבוא הגאולה, בעזרת השם. קולות המתנדבים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד שווים.
1: קולות המתנדבים עם פסח בגד, מיד שווים.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
14: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
15: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: כלל פעילות העמותה.
17: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: עכשיו, קולות המתנדבים עם פסח בגד.
0: שבנו מהפרסומות, כל חיים מיוזיק, אתם על קולות המתנדבים ואנחנו באולפן עם ראש סניף בנימין, הלו יוסי אמר, והשיר הבא הוא מוקדש מילדים דווקא של המתנדב לאביהם. יוסי, זה מדובר באחד מהנהגי האמבולנס הכי ותיקים אצלכם.
18: בדיוק, במשך שנים מסביב לשעון.
0: אז אריאל מטלון, מוקדש לך מילדיך היקרים, הם מקדישים לך את השיר אבא של איציק אשל. בואו נאזין לזה כולנו.

0: אין כמו אבא בעולם, שר איציק אשל. אומרים את זה ילדיו של אריאל מטלון, שמקדישים לאביהם את השיר, עם כל מה שהוא עושה באיחוד הצלה, לטובת, צריך לומר, לטובת עם ישראל. יוסי אמר שאיתנו באולפן, ספר לי רגע באמת, אתה יודע, כאב משפחה, כמי שמנהל גם את כל האנשים שם שנמצאים, איך זה באמת לתפקד יחד עם הדבר הזה, לצאת להצלת חיים בשתיים בלילה, יכול להיות לך לפעמים תינוק קטן שבוכה, ואתה יודע, וצריך לטפל בו עכשיו, אבל לפעמים יש מקרה שמצריך אותך. איך מתמודדים עם הדבר הזה?
1: אתה שואל פה שאלה שהיא קצת נוגעת, כי בסוף,
0: ברור,
1: בסוף, גם אני חובש, גם אשתי חובשת, אז לפעמים יש איזה אירוע חריג, זה שתינו יוצאים. כמובן שיש מקרים שרק אני יוצא או רק היא יוצא, תלוי בסוג המקרה וברגישות שלו. בסוף יש מקרים שזה רק היא צריכה להיות שם. אבל הילדים זה פשוט מדהים לבוא ולראות איך הם מקבלים את זה. מגיע אליי הבן שלי הגדול יום אחד ואומר לי, אבא, תדע לך שיהיה לי שכר מאוד מאוד גדול בשמיים, כי אתה יוצא למקרים ואנחנו נשארים לבד, אז וואו. אנחנו חלק מזה.
0: וואו, איזה אלוף הילד שלך, איזה מתוק, איזה מחשבה חמודה זו. תקשיב, זה כל כך יפה. וואו, איזה, תקשיב, גם לגדול לתוך הדבר הזה שאבא ואמא מתנדבים ועושים באמת, מקדישים את חייהם להצלת חיים ולעם ישראל. אני לא חושב שיש דבר יותר מעורר השראה ויותר גם, אתה יודע, מחנך, והגדת לבנך בסוף. החובה של חינוך זה לתת לו דוגמה אישית, ואין דוגמה אישית יותר טובה מאשר להציל חיים, כפשוטו ממש. יפה, אז שפו לך ולכל מתנדבי איחוד הצלה, לכל אחד באופק כללי שמקדיש את חייו לעשות טוב לעם ישראל, וגם מעביר דרך זה את החינוך הזה לילדיו, אנחנו בכלל מעריכים. השיר הבא שלנו, טוב, האמת שעל סניף בנימין, איך אומרים, אני כבר לא שואל שאלות, חד גדיה, איך זה קשור להיום? מה זה קשור להיום? אני כולי חייב לשאול אותך.
1: אז חד גדיה, יש לנו מתנדב, ראש צוות של גוש שילה, שהוא מנהל ודואג למתנדבים שלו בצוות, ממש כמו, או שהוא דואג לגדיים שלו. יש לו כמה גדיים, אז היינו חייבים להכניס את זה, והוא פשוט דואג להם מכל הלב. ומי שרצה להקדיש לו את זה, זה יונתן מאירסדוף, גם פרמדיק מדהים בסניף. אז כן, זה משם זה מגיע.
0: יפה, חד גדיה של שולם למר, מוקדש לרפאל מוריס היקר על פועלו הארוך והמסור לטובת מתנדבי סניף בנימין וצוות שילה במיוחד. הוא דואג לכולם כמו שדואג לגדיים שלו, שכוייך, זה ענק, ענק, ענק. בוא נאחל לו בעזרת השם שאת הגדיים שהוא מגדל, בעזרת השם הוא יוכל ברגע שיבוא בית המקדש לדאוג שהם יוקרבו בעזרת השם בקורבן פסח, להביא אותם כמו שצריך. כנראה בגלל זה הוא מגדל את הגדיים. אם לא?
1: אתה בכיוון הנכון.
0: חד משמע, אני מאמין, אני ככה חושב. אז הנה, שולם למר עם חד גדיה,

0: מכן הזה, למי שמצטרף, לא התבלבלתם, אנחנו באמת באור לגימל תמוז, אבל כן, חד קדיה, כי מקדישים את זה לאחד ממתנדבי סניף בנימין שמגדל גדיים, ולכן ההקדשה של השיר הזה, מקווה שהבנתם, ההקדשה של השיר הבא היא הולכת לרב קובני, ראש צוות כוכב ציון ורכז ההלכה, כן, הצלילים כבר ברקע מסגירים, אחי בני תמון, שר לנו ציון גולן, יוסי אמר איתנו באולפן, תן איזה מילה שלך לרב קובני.
1: הרב קובני, בן אדם פשוט מדהים שלקח את צוות תל ציון, הרים את זה לגבעים שונים לחלוטין, ויותר מזה, את כל נושא ההלכתי בסניף, כי מתנדבים ביום-יום שלהם, מתמודדים עם בעיות הלכתיות, בעיקר בכל הנושא של הלכות שבת, והשיעור השבועי שיש בתל ציון, בכל יום חמישי בערב, אדם ענק.
0: אתה אומר, הוא לקח על עצמו שכולם ידעו את ההלכות, של הלכות שבת בצורה הכי טובה כדי שיוכלו להציל חיים גם, אתה יודע, מתוך ההלכה.
1: כן, כי בסוף יש כל הזמן שאלות שעולות מהשטח ואנחנו צריכים לקבל עליהם מענה, והוא שם בדיוק בשביל זה.
0: יפה, הרב קובני, מעריכים מאוד את העבודה המסורה למען הפצת התורה והפצת החשיבות של הצלת חיים כאן בארץ ישראל, כמובן לעזור כמה שיותר להקדיש את חיינו למען הצלת חיים וגמילות חסדים. זה הסימנים שלנו בישראל, בישנים רחמנים וגומלי חסדים. אז טוב, הנה ציון גולן עם חי בני תימן.

0: פה שר ומפזז, בהחלט אחד השירים האיקונים של מורשת יהדות תימן, צריך לומר את זה. קולות המתנדבים בכל חיים מיוזיק, אתם איתנו מתודרים על 102.5, אפשר גם באתר kcm.fm. אנחנו עם יוסי עמר, ראש סניף של בנימין באיחוד הצלה, וגם לך יש הקדשה להקדיש.
1: בוודאי, אני רוצה להקדיש לילדים שלי את השיר הקדוש ברוך הוא אני אוהב אותך.
0: של שמוליק סוכות בטח.
1: בדיוק.
0: יש איזה רעיון מיוחד, איזה מסר, איזה משמעות שעומדת מאחורי זה שאתה אומר לילדים שלך את המילים האלה של השיר, או שסתם אתה אומר הם אוהבים את השיר, בוא נשמיע להם.
1: אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אצלי גם במשרדים שלי כתוב תמיד בגדול בחיתוך של CNC, אנחנו מובלים. זה דבר שאבא שלי מאז ומעולם אמר לנו, אנחנו מובלים.
0: יש פה מישהו שמנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא תמיד איתי, והוא לא עוזב אותי, והוא תמיד כאן בשבילי, מחבק אותי. אז הנה שמוליק סוכות, קדוש ברוך הוא איתי.

0: קולות המתנדבים, שבנו אליכם כל החיים מיוזיק. אנחנו בחלקה האחרון של התוכנית של היום. מי שבוחר את השירים היום אלו מתנדבי איחוד הצלה, יום ובכל יום רביעי בשעה 9 בערב. אתם מוזמנים להזין. ישראל סבן, אל תירה עכשיו, והשיר הזה מוקדש לינון דהן, סגן ראש הסניף האלוף. יוסי, סגנך היקר מקבל פה הקדשה.
1: אי אפשר בלעדיו.
0: ספר לנו.
1: בן אדם שהיה חסר עכשיו מספר חודשים, לא היה בסניף מסיבות כאלו אחרות, ואז אמרתי, כמה שאני מעריך אותו עד היום וכמה שהערכתי אותו, לא הבנתי עד כמה. פשוט בלעדיו הסניף לא יכול להתקיים.
0: כן, אז אל תירא ישראל, אל תירא, והנה פה שר את זה ישראל סבן בביצוע מעניין וכיף כל כך, וזה מוקדש לינון דהן. שמור עלינו ינון.

0: היה ישראל סבן עם אל תירא. ועכשיו, השיר הבא מוקדש למי, יוסי?
1: למיכאל חי, ראש צוות אדם.
0: שהוא עושה את כל מעשיו לשם שמיים. והנה, יעקב שווקי. עם לשם שמיים, שיר נוסטלגי כל כך, אבל כל כך מתחבר, כל כך מחבר, וכל כך מכניס לאווירה שכל דבר שאנחנו עושים צריך להיות מכוון לשם שמיים. הנה, יעקב שווקי.

0: כל חיים מיוזיק, כל אותם מתנדבים, זהו. אנחנו כבר כמעט מגיעים לסיום. אנחנו עם ראש הסניף יוסי עמר, שנמצא איתנו באולפן, ובאמת כיף שאתה פה איתנו.
1: תודה, גם לי כיף להיות כאן.
0: אני מניח שלא יוצא לך כל שני וחמישי ככה להגיש תוכנית מוזיקה.
1: בכלל לא.
0: שמע, זה כיף להתנתק, הרגע הזה שאתה פשוט נותן לצלילים, לפסנתר לכוון לך את המחשבות, הטופים מיישרים אותך ומושיבים אותך על הקצב, והגיטרה בס בכלל מסדרת לך את הגב, אתה יודע. התדרים של המשהו שם מזיז לך, ואתה פשוט מתיישר, כמו שאומרים. זה המוזיקה, זה כוחה של המוזיקה. המוזיקה היא מאוד רוחנית. לא לחינם, דרך אגב, החיבור הזה, בין ייחוד הצלה לכל חיים מיוזיק, קורה דווקא פה, במוזיקה, לדעתי, בגלל שאתה יודע, המוזיקה, אפשר להגיד הרבה דברים ולכתוב הרבה דברים, אבל בסוף, מוזיקה מכוונת את הכל כל כך טוב, מעלה את הדברים למקום של רוחניות, ולדעתי הרבה יותר סוגרת פינות בצורה הרבה יותר טובה. אתה יודע, מוזיקה היא מרפא את הנפש. ויוסי, תן לי סיכום שלך לשעה הזו.
1: הסיכום שלי לשעה הזו זה בעצם שנתפלל שתמיד יהיה לנו רק את המוזיקה, רק את הרגעים האלה, הרגועים, השקטים, ושפשוט לא נצטרך לצאת לטפל באירועים, לא נצטרך לטפל במקרים האלה.
0: אמן, אמן. תקשיב, כאילו, אתה יודע, איחוד הצלה, כולם צריכים את איחוד הצלה, אין אחד שלא יודע, אתה יודע, מתוך שינה 1221, שזה המספר של איחוד הצלה. אבל נכון, בסוף כולנו רוצים, אתה יודע, להגיע לגאולה השלמה, שלא, אתה יודע, לא יהיה את הדברים האלה בכלל, של להיפצע, אני יודע, ליפול, או שחס ושלום תולן דרכים, או שלא יקרה משהו, אתה יודע, שנוכל בסוף לשבת ולהגדיל את כבודו בעולם, ללמוד תורה, לעשות עוד חסדים ועוד חסדים, ואתה יודע, איחוד הצלה גם ביום יום היום, כבר מקדישים את יומם לחסדים ולהשפיע האמת שפע בעולם. אז איזה כיף שאנחנו לוקחים ככה חלק בדבר הזה. אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, אמרת מקודם שיש לנו פה סיבות בעולם, שהקדוש ברוך הוא מכוון לנו את הכל. אתה יודע, ממך הכל אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה בעולם זה הכל הכל בידי שמיים, הכל בידיך וממך הכל. אז הנה רולי דיקמן עם שירו הנהדר, ממך הכל.

0: קולות המתנדבים, בקול חיים מיוזיק, יום רביעי בשבוע, אור לגימל תמוז, אנחנו נפרדים לשבוע הזה, ואנחנו מודים מאוד ליוסי עמר, ראש סניף בנימין, שטרח והגיע עד אלינו לאולפן בשעת לילה כזו. יוסי, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: ואם ככה ננצל את החצי דקה האחרונה, לתת מסר מחזק לכל המתנדבים של איחוד הצלה, משהו שאתה יכול, אתה יודע, לתפוס מגפון ולצוק לכולם איזה משהו שחשוב לך שכולם ישמעו, מה היית אומר להם?
1: הייתי אומר להם, פשוט תעשו את מה שאתם עושים כל הזמן, תמשיכו להציל חיים במקצועיות שלכם, במהירות שלכם, בכל שעה ושעה, 24/7.
0: יפה, יפה. אז תודה רבה לך, יוסי עמר, ראש הסניף בבנימין, וגם מנהל יחידת הרחפנים, שאנחנו, אני מקווה לדבר על זה פעם אחרת יותר בהרחבה, כי זה בכלל נשמע לי נושא מעניין, וזה מביא אותנו להקדשה האחרונה שלנו להיום. ענבים, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, בעזרת השם בקרוב. את השיר הזה מקדישים גם, מתנדבי איחוד הצלה, יוסי, למי?
1: את השיר הזה אנחנו מקדישים לישראל מלול, גם רכז ציוד, גם רכז רכבים, עושה כל כך המון עבור הסניף.
0: כן, והגיע הזמן גאולתנו, מבקשים גם ממנו שיתפלל, יוסיף עוד זכויות לעולם, אתה יודע, ובעזרת השם בכולנו, כל אחד יעשה עוד משהו שהוא יכול כדי בעזרת השם להביא את הגאולה. המצב היום לא כיף, לא טוב, אבל מסביר ומזכיר לכולנו שאנחנו בגלות, ואם יש פה רדיפה של לומדי תורה, זה רק בגלל שאנחנו בגלות. אז בואו נעשה הכל כדי לחזק את עצמנו ולהביא את עצמנו לגאולה שלמה בקרוב. אמן. בשורות טובות שיהיה. אני הייתי פסח באגד, מאחל לכם לילה טוב.

0: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Rock music, music. Kol Chai music.

בימים ההם בנקודת ההתחלה, איך רצית להיות להמריא לעלות כמו הנשר הגדול. האמנת שאתה יכול, המשוכות הנמוכות וכנפיך חזקות, המציאות הפכה חזקה לפן.

0: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: חיים יוזיק,

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

הראשון שנפגעתי, במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר, ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: וואו.
1: כל חיים מיוזיק.
2: Come on.